Thank you.

0: Vijesti.
1: Želim vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija Unsko Sanđu Gantona. Oružane snage Bosne i Hercegovine u dane vikenda učestvuju pojačanim resursima u gašenju požara na području općina Konjica, Bosansko Grahovo i Nevesinje, saopćilo je Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine. Posade vojnih helikoptera pružuju nesebičnu podršku na području Konjice i Bosanskog Grahova, a na području Nevesinja vojska aktivno pomaže na zemlji. Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica potvrdili su jučer da je u katastrofalnom požaru u omiškom području poginula državljanka Bosne i Hercegovine Dragana Antešević iz Kotor Varoši, koja je na omiškom području radila kao sezonska radnica i nestala u četvrtak tokom bijega od požara. Tijelo je ujutro pronađeno na požarištu. Hrvatska vatrogasna zajednica saopćila jučer da je požar otvorenog prostora s područja BiH prešao na hrvatsku stranu Dinare. Jak vjetar ponovo je razbuktao požar na Dugom otoku koji je bio lokaliziran na gašenje, otežavljuje snažni udari vjetra, ponovo se aktivirao i požar kod Galovca. Tijela pet zeničkih planinara koji su stradali prilikom uspona na planinski vrh Elbrus u Rusiji, sinoć su transportovana avionom u Beograd, zatim kopnenim putem do Žepča, a potom i u Zenicu, navode iz Zeničke gorske službe spašavanja. U utorak će u Zenici biti održana komemoracija kolektivna dženaza, a taj dan je proglašen danom žalosti. Vlada Unsko-sanskog kantona osigurala je svojim budžetom 1 000 000 maraka za infrastrukturni razvoj poslovnih zona u gradovima i općinama ovog dijela Bosne i Hercegovine. U skladu s tim, u Ministarstvu prirode potpisani su ugovori o dodjeli sredstava kapitalnih grantovi poslovnim zonama u Bihaću, Ključu, Velikoj Kladuši i Cazinu. Svakoj lokalnoj zajednici namijenjeno je po 200 000 maraka za razvoj i unapređenje njene poslovne zone. Budući da općina Velika Kladuša trenutno nema ni jednu aktivnu poslovnu zonu, zona Šumatačke luke će biti od iznimnog značaja za privlačenje stranih investicija. Podršku tome daje i zakonodavna vlast Unsko-sanskog kantona. Manifestacija Dani Cazinske brigada bit će održana od 16. do 18. augusta u Cazinu. Program počinje danas, 16. augusta, promocijom knjige Zalog domovini Haruna Hodžića. Dan kasnije slijede izložbe Zipline, svečana sjednica gradskog vijeća, polaganje cvijeća na centralnom šehijskom obilježju, defile ratnih brigada te kulturno-zabavni program. Posljednjeg dana, 18. augusta, planirane su izložbe fotografija Zipline, turnir u šahu i streljaštvu te nastup kulturno-umjetničkih društava. Mreža organizacija osoba sa invaliditetom Unsko-sanskog kantona u suradnji sa misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini tokom mjeseca maja ove godine provela je mapiranje pristupačnosti javnih objekata i institucija u općini Ključ. Na osnovu provedenog mapiranja izrađena je i analiza pristupačnosti javnih objekata i institucija u ovoj općini, na osnovu koje će biti održana javna rasprava 18. augusta u 9 sati u prostorijama Centra za kulturu i obrazovanje u Ključu. Iz sporta. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar uspješno je izborila plasman u polufinale discipline 200 metara Delfin na takmičenju zauzevši 3. mjesto u svojoj kvalifikacijonoj grupi s vremenom 2:10.92. Za pobjednicom grupe Helena Bach Pudar je zaostala 2,50 sekundi. Toliko o vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Dugme su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Izačić i Kostajnica, a na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Oraše na izlaz iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka kreće se od 14 do 20, a dnevna danas od 30 do 37 stepeni Celzijusovih.

0: reklame.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilica sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj

0: ulici žrtava srebreničkog genocida Bebe iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 23.8. Izdvajamo pileći batak sa karabatkom, kilogram 6,95, Daks, sredstvo za čišćenje, 750 ml plus 750 ml, 4,95, ekspres lonac pod visokim pritiskom, 6 litara, 89,95, vaš Konzum.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.

Vijesti. Želimo vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija UNSKO s Anđelom Tona. Oružane snage Bosne i Hercegovine u dane vikenda učestvuju pojačane resursima u gašenju požara na području općina Konjica, Bosanskog Grahova i Nevesinje, saopćilo je Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine. Posade vojnih helikoptera pružuju nesebičnu podršku na području Konjice i Bosanskog Grahova, a na području Nevesinja vojska aktivno pomaže na zemlji. Ministarstvo turizma i sporta i Hrvatska turistička zajednica

0: potvrdili se jučer da je u katastrofalnom požaru u Omiškom području poginula državljanka Bosne i Hercegovine Dragana Antešević iz Kotor Varoši, koja je na Omiškom području radila kao sezonska radnica i nestala u četvrtak tokom bijega od požara. Tijelo je ujutro pronađeno na požarištu. Hrvatska vatrogasna zajednica saopštila jučer da je požar otvorenog prostora s područja BiH prešao na hrvatsku stranu Dinare. Jak vjetar ponovo je razbuktao požar na Dugom otoku koji je bio lokaliziran na gašenje, otežavaju snažni udari vjetra. Ponovo se aktivirao i požar kod Galovca. Tijela pet zeničkih planinara koji su stradali prilikom uspona na planinski vrh Elbrus u Rusiji, sinoć su transportovana avionom u Beograd, zatim kopnenim putem do Žepča, a potom i u Zenicu, navode iz Zeničke gorske službe spašavanja. U utorak će u Zenici biti održana komemoracija kolektivna ženaza, a taj dan je proglašen danom žalosti. Vlada Unsko-sanskog kantona osigurala je svojim budžetom 1 000 000 maraka za infrastrukturni razvoj poslovnih zona u gradovima i općinama ovog dijela Bosne i Hercegovine. U skladu s tim, u Ministarstvu prirode potpisani su ugovori o dodjeli sredstava kapitalnih grantovi poslovnim zonama u Bihaću, Ključu, Velikoj Kladuši i Cazinu. Svakoj lokalnoj zajednici namijenjeno je po 200 000 maraka za razvoj i unapređenje njene poslovne zone. Budući da općina Velika Kladuša trenutno nema ni jednu aktivnu poslovnu zonu, zona Šumatačke luke će biti od iznimnog značaja za privlačenje stranih investicija. Podršku tome daje i zakonodavna vlast Unsko-sanskog kantona. Manifestacija Dani Cazinske brigada bit će održana od 16. do 18. augusta u Cazinu. Program počinje danas, 16. augusta, promocijom knjige Zalog domovini Haruna Hodžića. Dan kasnije slijede izložbe Zipline, svečana sjednica gradskog vijeća, polaganje cvijeća na centralnom šehijskom obilježju, defile ratnih brigada te kulturno-zabavni program. Posljednjeg dana, 18. augusta, planirane su izložbe fotografija Zipline, turnir u šahu i streljaštu te nastup kulturno-umjetničkih društava. Mreža organizacija osoba sa invaliditetom Unsko-sanskog kantona u suradnji sa misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini tokom mjeseca maja ove godine provela je mapiranje pristupačnosti javnih objekata i institucija u općini Ključ. Na osnovu provedenog mapiranja izrađena je analiza pristupačnosti javnih objekata i institucija u ovoj općini, na osnovu koje će biti održana javna rasprava 18. augusta u 9 sati u prostorijama Centra za kulturu i obrazovanje u Ključu. Iz sporta. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar uspješno je izborila plasman u polufinale discipline 200 metara delfin na takmičenju zauzevši treće mjesto u svojoj kvalifikacionoj grupi s vremenom 2:10.92. Za pobjednicom grupe Helena Bach Pudar je zaostala 2,50 sekundi. Toliko o vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Izačić i Kostajnica, a na graničnim prijelazima Velika Kladuša i Oraše na izlaz iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano, vjetar slabo umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka kreće se od 14 do 20, a dnevna danas od 30 do 37 stepeni Celzijusovih.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
2: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
3: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca.

0: Kalana broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

Cijenjeni slušalci, dobro jutro iz studija radija Unsko-Sanskog kantona, 7 sati i 18 minuta, danas je 16. august. I napokon osvježenje kada pričamo o vremenu je stiglo i do ovih naših krajeva, do područja Unsko-Sanskog kantona. Imamo tu ugodno lijepu svježinu tokom noći i jutra kada će kiša. Nakon dugotrajno sušnog razdoblja prve kišne kapi u većem dijelu zemlje stižu početkom iduće sedmice, tačnije u noći na utorak, dakle 18. augusta. Do kraja, evo još danas, bit će uglavnom pretežno sunčano vrijeme, te nakon nešto podnošljivih temperatura, bit će toplo i tokom današnjeg dana, ali već od ponedjeljka hladna fronta donosi osvježenje uz prolazno kišu i pljuskove sa grmljavinom na cijelom području Bosne i Hercegovine. Prognozirana ova promjena vremena početkom sedmice, već dakle sutra, ne označava ni u kom slučaju kraj ljeta, obzirom da bi do kraja augusta bilo još toplih i vrućih dana, ali označava jednu laganu tranziciju ka kasnom ljetu i periodu kada pored vrućina možemo očekivati i kišne epizode uz povremeno osvježenje. Ljudima će to u svakom slučaju doći, pa i životinjskom carstvu, a koliko će to značiti za usjeve naših poljoprivrednika je veliko pitanje, jer nažalost većina tih biljnih kultura već je pretrpjelo ogromnu štetu. I prije nego nastavim da kažem da su sa vama jutros Muhamed Murić za mikspultom, a ispred mikrofona dežurni voditelj programa i novinar Sanela Hošić. Od sinoć na dlanu kosa, kim je video, taj sve je meseče, moja zvezda. I nakon ovog muzičkog bloka koje je za vas pripremio ranije naš muzički urednik Nermin Pečenković Dado i nekih marketinških poruka naših poslovnih partnera, eto nas ponovo sa svježim informacijama koje ćemo zaprimiti iz Operativnog centra civilne zaštite.

0: marketing.
1: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salo namještaja Oglavina Bihać.
4: Vaše zdravlje je naš prioritet. B-Farm apoteke u svim gradovima Unsko-Sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.
5: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
6: Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlof za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležajka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Za dom po vašoj mjeri birajte uređaje brenda Heiner. Savršenu kombinaciju modernog dizajna, funkcionalnosti i jednostavnosti. Na samostojeću tehniku Heiner daje garanciju od odličnih 5 godina, kao i 3 godine garancije na male kućanske aparate. Samo u prodajnim centrima FIS. Potražite samostojeću tehniku i male kućanske aparate brenda Heiner po super cijenama. U akciji koja traje do 31.8. ili do isteka zaliha. FIS. Povjerenje nagrađujemo srcem.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces

0: Merenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
4: Marketing najboljeg radija.

Cijenjeni slušaoci, evo nas sa servisnim informacijama koje smo dobili putem operativnog centra, odnosno dežurnog operativca operativnog centra civilne zaštite Unsko-sanskog kantona. Stanje na požarištima u Unsko-sanskom kantonu je za sada stabilno, a u protekla 24 sata dežurne ekipe gasile su čak 24 požara. Pa su tako u Bihaću dežurne ekipe vatrogasaca gasile požare u Srbljanima trava i nisko raslinje, u Brekovici trava i nisko raslinje također. U Vedrom polju gorila je trava, taj požar se proširio i na Humke, pa je to četvrta lokacija gdje su morali vatrogasci intervenisati. I peta intervencija bila je u pokoju gdje je neko nesavjestan zapalio smeće. U Bosanskoj Krupi 4 intervencije. Vatrogasci su 2 puta intervenisali u Vranjskoj, gasili su nisko raslinje. U Gudavcu također nisko raslinje, kao i na Badiću gdje je gorjela trava. U Cazinu su registrovano čak šest požarišta, i to na Krakači gorila trava, Meždre smeće i nisko raslinje, Ljubijankići trava, Liđani šuma, Đatići trava i šuma i Šehiti šuma. Ovi požari koji pobrojimo su svi ugašeni. U Velikoj Kladuši su imali 3 intervencije, i to u Mrceljima gorjela je prvo trava, potom i šuma. Dakle, na 2 lokacije gašen je požar. I u Drenovcu je gorjela šuma, vatrogasne ekipe Velike Kladuše sanirali su i taj požar. U Sanskom mostu bilo je 5 intervencija, u naselju Šehovci, u mjestu Šehovci gorjela je šuma, u Slatini nisko raslinje i šuma, u polju šuma, i 2 intervencije na području Starog Majdana gdje je u jednoj intervenciji

intervenciji gorjelo nisko raslinje, a u drugoj intervenciji gorjela je šuma. U Bosanskom Petrovcu požar koji je jučer bio aktivan od 6 ujutro, o kojem smo govorili u našem programu, na području, na reonu Grmeća, dakle šumska zona, a požar je gašen do 15 sati 50 minuta i 30 minuta, oprostite. Dakle, maltene cijelu jednu smjenu, skoro pa 10 sati, vatrogasci su gasili ovaj požar koji se nekako aktivirao na području Grmeća u blizini dva naselja. Na svu sreću i taj požar je saniran, tako da Bosanski Petrovac danas mirno diše. Kada je u pitanju snabdijevanje građana električnom energijom, ono je uredno, vodom također, sa izuzetkom Bužima i Cazina. Tamo su još uvijek nestašice vode, odnosno na snazi su redukcije. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, u protekla 24 sata bilo je 8 saobraćajnih nezgoda, u Bihaću 5 saobraćajnih nezgoda i u tim saobraćajnim nezgodama 4 lica su zadobila lakše tjelesne povrede, u Velikoj Gladuši 3 saobraćajne nezgode, a u jednoj od njih jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede. I dalje ćemo apelovati na vozače da voze oprezno, da poštuju sve saobraćajne propise kako bi sačuvali prije svega i vlastite živote, ali i živote ostalih učesnika u saobraćaju. Da udahnemo miris ljubavi, da želja pa... Hitna služba Doma zdravlja u Bihaću obavila je 115 pregleda, a ovaj broj je duplo veći od onog standarda kada je manje stanovnika u ovim našim gradovima, a s obzirom da imamo popriličan broj ljudi naši koji rade u trećim zemljama pa su tu na odmoru, a popriličan broj turista koji se mogu primijetiti na svakom koraku, dakle očigledno je to i razlog ovog povećanja. Dakle, 115 osoba zatražilo je ljekarsku pomoć. Samo nebo moju priču zna. Sa odjela porodilišta jutros nam stižu vijesti, lijepe vijesti, s obzirom da jučer nije bilo poroda. Jedan dječak i jedna djevojčica ipak su odlučili da se rode u posljednja 24 sata. Dakle, dva poroda, dvije nove male dušice koje su ugledale evo svjetlo dana, da kažem, i započele novi život na ovoj planeti. Roditeljima čestitamo, bebama želimo zdravo i bezbrižno odrastanje i naravno pozdravljamo i dežurne ekipe porodilišta, ali i dežurne ekipe hitnih službi koje su uvijek tu za sve one kojima treba ljekarska pomoć, a neki ljudi se nakon intervencije u hitnoj službi ponovo rode. Znam da ste čuli i za to, ima i takvih situacija. Dakle, 7 sati 40 je minuta, ja vas pozivam i dalje da ostanete na talasima vašeg radija. U 8 sati čućete novi pregled vijesti koji priprema naša šarmantna kolegica Sanela Šarić, a u nastavku programa nakon evo muzičkog bloka idemo vidjeti kako je to stanje na našim cestama od u izvještaju dežurnih operativaca Bihamka, a onda ćemo i najaviti neka dešavanja na području Unsko-sanskog kantona. Ono što sam vam jutros najavila da će biti kiše, mogu samo tome da dodam da prema prognozama tih prognostičkih karata variraju količine padavina, ali prema onom trenutnom stanju, iako je kiša padala sinoć samo u Mostaru, odnosno na jugu, kažu da će najviše kiše, najviše padavina biti na sjeverozapadu i zapadu.

0: vijesti.
1: Muhamed Morić i Zanela Šarić žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. U sklopu obilježavanja 34. godišnjice 505. Viteške brdske brigade, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, dr. Denis Bećirović u Bužimu odao počast slavnom komandantu 505. Viteške brdske brigade, 5. korpus armije Republike Bosne i Hercegovine, heroju odbrambeno-oslobodilačkog rata, Rahmetli Izetu Naniću. Predsjedavajući Bećirović sinoć se u Bužimu obratio na završnoj svečanosti manifestacije Slobodarski dani Viteškog grada Bužima povodom obilježavanja 34. godišnjice 505. Viteške brdske brigade. 4 dana Bosanski Petrovac borio se s vatrenom stihijom na području Grmeća, tačnije lokaliteta Crnog vrha. Iz podružnice Šumarije Bosanski Petrovac ističu da su nepristupačan teren, ali i vrijeme otežavali stavljanje požara pod kontrolu. Već sada je jasno da će štete biti ogromne. Stradao je veliki dio šume, jednog od najvažnijih prirodnih, ali i ekonomskih resursa Unsko-sanskog kantona. Ministarstvo turizma i sporta Hrvatske i Hrvatska turistička zajednica potvrdili su da je u velikom požaru na području Omiša poginula državljanka Bosne i Hercegovine, te su izrazili saučešće njenoj porodici. Riječ je o Dragani Antešević iz

0: Kotor Varoši, koja je u Hrvatskoj radila kao sezonska radnica. Vlada Unsko-sanskog kantona osigurala je svojim budžetom 1 000 000 maraka za infrastrukturni razvoj poslovnih zona u gradovima i općinama ovog dijela Bosne i Hercegovine. U skladu s tim, u Ministarstvu privrede potpisani su ugovori o dodjeli sredstava, kapitalni grantovi poslovnim zonama u Bihaću, Ključu, Velikoj Kladuši i Cazinu. Svakoj lokalnoj zajednici namijenjeno je po 200 000 000 maraka za razvoj i unapređenje njene poslovne zone. Manifestacija Dani Cazinskih brigada biće održana od danas 16. do utorka 18. augusta u Cazinu. Program počinje promocijom knjige pod nazivom Zalog domovini Haruna Hodžića. Sutra slijede izložbe, svečana sjednica gradskog vijeća, polaganje cvijeća na šehidskom obilježju, defile ratnih brigada te kulturno-zabavni program. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Trenutno su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izrčić, Velika Kladuša i Gradina. Na prijelazima Deleuša, Zupci i Hum duge su kolone vozila u oba smjera. Na graničnim prijelazima Doljani Metkovići, Bijača Novo Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, poslijepodne moguć poneki lokalni pljusak na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab u Bosni većinom sjevernog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar je jugozapadnog smjera. Temperatura danas od 31 do 36, na jugu zemlje do 38 stepeni.
2: Marketing. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena veća od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Ističe vam registracija.
4: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
3: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnice gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Adriatic Osiguranje, Dede Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija. Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
2: Manifestacija Dani Cazinskih brigada bit će održana od 16. do 18. augusta u Cazinu. Program počinje 16. augusta promocijom knjige Zalog domovini Haruna Hodžića. Dan kasnije slijede izložbe Zipline, svečana sjednica gradskog vijeća, polaganje cvijeća na centralnom šehidskom obilježju, defile ratnih brigada te kulturno-zabavni program. Posljednjeg dana 18. augusta planirane su izložbe fotografija Zipline, turnir u šahu i sladjaštvu te nastup kulturno-umjetničkih društava. Mreža organizacija osoba sa invaliditetom Unsko-sanskog kantona u suradnji sa misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini tokom mjeseca maja ove godine provela je mapiranje pristupačnosti javnih objekata i institucija u općini Ključ. Na osnovu provedenog mapiranja izrađena je analiza pristupačnosti javnih objekata i institucija u ovoj općini, na osnovu koje će biti održana javna rasprava 18. augusta u 9 sati u prostorijama Centra za kulturu i obrazovanje u Ključu.
0: Marketing.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner, do 50.000 km, jedna rata, bez komplikacija. Uz plavo rješenje, ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima, jer nama ste važni.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
2: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu Bayfarm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. Bayfarm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Marketing najboljeg radija.

Slušate hit sedmice Radija Unsko-Sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan. Dragi naši, 8 sati je i 30 minuta, vrijeme je za hit sedmice. I to su pjesme, danas iščene pjesme koje ste birali tokom cijele sedmice. Pa ste u ponedjeljak izabrali pjesmu Dina Merlina, Krive karte, u utorak Harimata Hari, Da ti kao čovjek oprostim, srijedu ste birali Hanku i Draganu, Kad nas vide zagrljene, četvrtak Leo, Još te sanjam, petak Divlje jagode, Ne nisam ja, i jučer ste izabrali Eminu i Koketa, pjesmu Sve navika. Čućemo po dio svake ove pjesme, onda ćemo naravno izabrati onu koja vam je najbolja.

0: slušao ćemo.
1: Selam svima, koliko nas ima?
0: Da, i još dobro nas bilo još više.
1: Tako je. Hvala puno. Hvala, hvala, idemo dalje da imamo još otprilike 3 minute da vas čujem, da vas čujem, da vam čujem glas. Dino Merlin broj 1, Hari, da ti kao čovjek oprostim broj 2, halo.
2: Halo.
1: Izvolite, u programu ste.
2: Dobro jutro.
1: Ma gdje je naša Asima, veselica?
2: Tako je.
1: Asima, šta ćemo danas pjevati?
2: Hanka naša.
1: Hanka.
2: Tako je.
1: Mislim da bi se jako obradovala kada bi znala da je ljudi ovako vole.
2: A vole, kako nećete voliti kad i ti nas obraduješ svako jutro.
1: Hvala puno.
2: Pozdravljam svoju familiju i svoje Minu i sve svoje slušalce, da budu živi, zdravi, i vi u studiju. Toliko od mene, sretan nam i lijep dan.
1: Hvala draga Asima, hvala na javljanju, a mi idemo dalje. Divno je čuti sve vas, zaista. A hoćemo li još jedan poziv? Nemamo više vremena. Nemamo vremena, Hanka je definitivno pobjednica. Dakle, hit sedmice, kaže, kad nas vide zagrljene, pjevaju nam Hanka Paldum i Dragana Mirković. Pa pjevajmo zajedno s njima. Tačno u 9 sati slijedi novi pregled vijesti iz našeg studija koji uređuje moja šarmantna kolegica Sanela Šarić.

0: vijesti.
1: Mohamed Morić i Zanela Šarić žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. U sklopu obilježavanja 34. godišnjice 505. Viteške brdske brigade, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, dr. Denis Bećirović u Bužimu odao počast slavnom komandantu 505. Viteške brdske brigade, 5. korpus armije Republike Bosne i Hercegovine, heroju odbrambeno-oslobodilačkog rata, Rahmetli Izetu Naniću. Predsjedavajući Bećirović sinoć se u Bužimu obratio na završnoj svečanosti manifestacije Slobodarski dani Viteškog grada Bužima povodom obilježavanja 34. godišnjice 505. Viteške brdske brigade. Četiri dana Bosanski Petrovac borio se s vatrenom stihijom na području Grmeća, tačnije lokaliteta Crnog vrha. Iz podružnice Šumarije Bosanski Petrovac ističu da su nepristupačan teren, ali i vrijeme otežavali stavljanje požara pod kontrolu. Već sada je jasno da će štete biti ogromne. Stradao je veliki dio šume, jednog od najvažnijih prirodnih, ali i ekonomskih resursa Unsko-sanskog kantona. Ministarstvo turizma i sporta Hrvatske i Hrvatska turistička zajednica potvrdili su da je u velikom požaru na području Omiša poginula državljanka Bosne i Hercegovine, te su izrazili saučešće njenoj porodici. Riječ je o Dragani Antešević iz Kotor Varoši, koja je u Hrvatskoj radila kao sezonska radnica. Vlada Unsko-sanskog kantona osigurala je svojim budžetom 1 000 000 maraka za infrastrukturni razvoj poslovnih zona u gradovima i općinama ovog dijela Bosne i Hercegovine. U skladu s tim, u Ministarstvu privrede potpisani su ugovori o dodjeli sredstava, kapitalni grantovi poslovnim zonama u Bihaću, Ključu, Velikoj Kladuši i Cazinu. Svakoj lokalnoj zajednici namijenjeno je po 200 000 000 maraka za razvoj i unapređenje njene poslovne zone. Manifestacija Dani Cazinskih brigada bit će održana od danas.

0: 16. do utorka 18. augusta u Cazinu program počinje promocijom knjige pod nazivom Zalog domovini Haruna Hodžića. Sutra slijede izložbe, svečana sjednica gradskog vijeća, polaganje cvijeća na šehidskom obilježju, defile ratnih brigada te kulturno-zabavni program. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Trenutno su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izrčić, Velika Kladuša i Gradina. Na prijelazima Deleuša, Zupci i Hum duge su kolone vozila u oba smjera. Na graničnim prijelazima Doljani Metkovići, Bijača Novo Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim prijelazima ne čeka se duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, poslije podne moguć poneki lokalni pljusak na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab u Bosni većinom sjevernog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar je jugozapadnog smjera. Temperatura danas od 31 do 36, na jugu zemlje do 38 stepeni.

me, ne vrijeme se sprema, kudi me, samo nemoj da te nema, sve tu je, kada neko boli kao ja.

0: Muhamed Murić i Sanela Šarić žele vam dobar dan, cijenjeni slušalci. U Bužimu je sinoć organizovana završnica slobodarskih dana Viteškog grada Bužima, manifestacije koja je i ove godine okupila brojne zvanice i građane, a u znaku sjećanja na ratni put 505. Viteške brigade poginule pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine i vrijednosti na kojima počiva sloboda ovog kraja. Pored velikog broja građana, ovoj manifestaciji prisustvovali su i brojni gosti iz javnog, vjerskog i političkog života sa lokalnog, kantonalnog, federalnog, ali i državnog nivoa. Prisutnima se obratio i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bećirović. Sinoć je završena i devetodnevna manifestacija Iza Čiću ponosan mi budi, kojim se već više od tri decenije njeguje kultura sjećanja na branioce ovog kraja i grada Bihaća. Ovogodišnji program obilježavanja sastojao se od niza vjerskih, kulturnih i sportskih aktivnosti, odavanja počasti za 13 poginulih pripadnika 5. korpusa na teritoriji Republike Hrvatske tokom deblokade Bihaćkog okruga, te realizacije projekata poput postavljanja spomen ploče ispred nekadašnjeg istu Turenog komandnog mjesta i spomen ploče u znak sjećanja na dječaka koji je sa svega 13 godina ubijen od neprijateljske granate. Četiri dana Bosanski Petrovac borio se s vatrenom stihijom na području Grmeč, tačnije lokaliteta Crnog vrha. Iz podružnice Šumarije Bosanski Petrovac ističu da su nepristupačan teren, ali i vrijeme otežavali stavljanje požara pod kontrolu. Stradao je veliki dio šume, jednog od najvećih prirodnih, ali i ekonomskih resursa u Unsko-sanskog kantona. Vlada Unsko-sanskog kantona osigurala je budžetom 1 000 000 maraka za infrastrukturni razvoj poslovnih zona u gradovima i općinama ovog dijela Bosne i Hercegovine. U skladu s tim u Ministarstvu privrede potpisani su ugovori o dodjeli sredstava, kapitalni grantovi poslovnim zonama u Bihaću, Ključu, Velikoj Kladuši i Cazinu. Svakoj lokalnoj zajednici namijenjeno je po 200 000 000 maraka za razvoj i unapređenje njene poslovne zone. Manifestacija Dani Cazinskih brigada biće održana od danas 16. do utorka 18. augusta u Cazinu. Program počinje promocijom knjige pod nazivom Zalog domovini autora Haruna Hodžića. Sutra slijede izložbe, svečana sjednica gradskog vijeća, polaganje cvijeća na centralnom šehidskom obilježju, defile ratnih brigada te kulturno-zabavni program. Bihaćki hipodrom jučer je ponovo bio mjesto okupljanja najboljih galopera i džokeja iz regiona. U okviru 23. memorijala Alize Begovića održano je 5 utrka na 3 distance uz više od 40 konja i nagradni fond od 134.000 maraka. Uz međunarodne učesnike ove godine posebnu pažnju privuklo i Balkansko prvenstvo arapskih konja. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Trenutno su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na granicu.

0: graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina. Na prijelazima Deleuša, Zubci i Hum duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na prijelazima Doljani, Metkovići, Bijača, Nova Sela i Gradiška, Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, poslije podne moguć poneki lokalni pljusak na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab u Bosni, većinom sjevernog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar jugozapadnog smjera. Temperatura danas od 31 do 36 stepeni, na jugu zemlje do 38.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
3: Marketing.
0: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
4: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
3: Marketing najboljeg radija.

0: ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
2: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 KM. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Direktan let za Antaliju, termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju, turistička agencija Omega Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Muhamed Murić i Sanela Šarić žele vam dobar dan, cijenjeni slušalci. U Bužimu je sinoć organizovana završnica slobodarskih dana Viteškog grada Bužima, manifestacije koja je i ove godine okupila brojne zvanice i građane, a u znaku sjećanja na ratni put 505. Viteške brigade poginule pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine i vrijednosti na kojima počiva sloboda ovog kraja. Pored velikog broja građana, ovoj manifestaciji prisustvovali su i brojni gosti iz javnog, vjerskog i političkog života sa lokalnog, kantonalnog, federalnog, ali i državnog nivoa. Prisutnima se obratio i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bećirović. Sinoć je završena i devetodnevna manifestacija Iza Čiću ponosan mi budi, kojim se već više od tri decenije njeguje kultura sjećanja na branioce ovog kraja i grada Bihaća. Ovogodišnji program obilježavanja sastojao se od niza vjerskih, kulturnih i sportskih aktivnosti, odavanja počasti za 13 poginulih pripadnika 5. korpusa na teritoriji Republike Hrvatske tokom deblokade Bihaćkog okruga, te realizacije projekata poput postavljanja spomen ploče ispred nekadašnjeg turenog komandnog mjesta i spomen ploče u znak sjećanja na dječaka koji je sa svega 13 godina ubijen od neprijateljske granate. Četiri dana Bosanski Petrovac borio se s vatrenom stihijom na području Grmeč, tačnije lokaliteta Crnog vrha. Iz podružnice Šumarije Bosanski Petrovac ističu da su nepristupačan teren, ali i vrijeme otežavali stavljanje požara pod kontrolu. Stradao je veliki dio šume, jednog od najvećih prirodnih, ali i ekonomskih resursa u Unsko-sanskog kantona. Vlada Unsko-sanskog kantona osigurala je budžetom 1 000 000 maraka za infrastrukturni razvoj poslovnih zona u gradovima i općinama ovog dijela Bosne i Hercegovine. U skladu s tim u Ministarstvu privrede potpisani su ugovori o dodjeli sredstava, kapitalni grantovi poslovnim zonama u Bihaću, Ključu, Velikoj Kladuši i Cazinu. Svakoj lokalnoj zajednici namijenjeno je po 200 000 000 maraka za razvoj i unapređenje njene poslovne zone. Manifestacija Dani Cazinskih brigada bit će održana od danas 16. do utorka 18. augusta u Cazinu. Program počinje promocijom knjige pod nazivom Zalog domovini autora Haruna Hodžića. Sutra slijede izložbe, svečana sjednica gradskog vijeća, polaganje cvijeća na centralnom šehidskom obilježju, defile ratnih brigada te kulturno-zabavni program. Bihaćki hipodrom jučer je ponovo bio mjesto okupljanja najboljih galopera i džokeja iz regiona. U okviru 23. memorijala Alize Begovića održano je 5 utrka na 3 distance uz više od 40 konja i nagradni fond od 134.000 maraka. Uz međunarodne učesnike ove godine posebnu pažnju privuklo i Balkansko prvenstvo arapskih konja. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Trenutno su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina. Na prijelazima Deleuš, Zubci i Hum duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na prijelazima Doljani, Metkovići, Bijača, Nova Sela i Gradiška, Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, poslije podne moguć poneki lokalni pljusak na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, vjetar slabo u Bosni, većinom sjevernog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne, vjetar jugozapadnog smjera. Temperatura danas od 31 do 36.

0: stepeni na jugu zemlje do 38. Marketing. Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvijezdice, suncobrani i ležaljke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula, te 7. 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
0: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
0: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorilih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
0: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite. Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlauf za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležaljka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari. Marketing najboljeg radija.

I dragi naši, idemo dalje u otvorenom programu Radija Unsko-Sanskog kantona, 11 sati 13 minuta i slijedi blok servisnih informacija. Kada pričamo o vremenu, rekli smo već jutros da smo konačno dočekali ova svježija jutra, jutra puna svježine. A temperature zraka danas kažu da će dosezati 36 stepeni Celzijusa. Elem, imali smo vremena i da se ohladimo onako kako to i zaslužujemo tokom večeri.

i jutra, a temperatura zraka u 11 sati na Sokocu je iznosila 24, Mostar je bio najtopliji grad sa 33 stepena. U ovom trenutku nemam podatke za grad Bihać, niti Sanski most, niti gradove Unsko-Sanskog kantona. Ne znam kakav je zastoj to u Federalnom hidrometeorološkom zavodu. Ali eto, nekako vjerovatno što su dani vikenda pa se sporije te stranice i ažuriraju, a to su uglavnom zvanični podaci. Inače danas u našoj zemlji kažu pretežno sunčano, poslije podne moguće poneki lokalni pljusak. I to na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. A Hercegovina je još i jučer dobila svoju dozu osvježenja. Bilo je lijepo gledati kako kiša pada i koja je na neki način bila i garant da neće požari koji su počeli tinjati u tom dijelu naše zemlje, da se neće razvijati. Na svu sreću, kiša je pobrkala planove tako tim vremenskim i prirodnim nepogodama. Što se tiče naše zemlje, dnevna temperatura kaže 31-36, a jug 38. Vjetar u sjevernom dijelu zemlje je sjeverac, pa on dodatno rashlađuje malo situaciju, tako da vjerujem da ćemo mi lijepo ugodno i ovaj dan izgurati onako kako smo to junački radili protekla dva mjeseca na sve ove visoke temperature, a onda od sutra i mi se radujemo kiši, jer kažu da će najviše padavina na početku naredne sedmice biti na sjeverozapadu. Jedva ih čekamo. Nadam se da kiše, odnosno padavine, nisu zakasnile za sve one naše poljoprivrednike koji zaista ulažu zadnje atome snage da održe ta svoja prirodna dobra. Vi ćete mene oprostiti s obzirom da sam kada negdje i zapnem zbog toga što jednostavno pričam iz srca, ne čitam sa papira. Ono što ću vam pročitati sa papira, sa monitora, je izvještaj o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini. Normalizirani saobraćaj na magistralnoj cesti Zenica-Doboj u mjestu Želeća u Žepču. Saobraćaj se odvijao na izmjenično jednom trakom zbog saobraćajne nezgode. A kada govorimo o saobraćaju, pojačana je frekvencija na cestama širom Bosne i Hercegovine, pa tako i na graničnim prijelazima. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na izlazu na Izačiću, Velikoj Kladuši, Gradini Kamenskom i Gabela Polju, a na graničnim prijelazima duge su kolone u oba smjera Orašje, Deleuša, Zupci, Hum, dok je gužva na izlazu u Doljani, Metković, Bijača, Nova Sela i Gradiška Gornja Varoš. Dakle, dragi naši, s obzirom ipak da su još uvijek visoke relativno temperature zraka, izbjegavajte duže relacije tokom dana, ukoliko se putuje, pravite pauze, odmorite negdje u hladovini na nekom mjestu predviđenom za odmor i nastavite dalje smireni vaša putovanja. Kako god, sretan vam put!

Kada smo jutros radili izvještaj vezano za požare, rekli smo da je bilo 24, a sjetit ćete se, jučer ujutro smo dobili informaciju čak 25 požara. U Bihaću je gorilo u Vedrom polju, pa se proširio na Humke, pa je gorilo nešto i u Pokoju, pa i u Srbljanima i u Brekovici. Ono što je danas aktivan požar je na nekom srednjem dijelu, srednjem pojasu Plješevice iznad Vedrog polja. Vjerujem da su vatrogasne ekipe već tu na terenu, a već su se počeli građani organizovati da

bi gasili ovaj požar. Prve informacije o ovom požaru stigle su nam otprilike prije 2-3 sata dojavom građana. U svakom slučaju većina njih sumnja da su požar podmetnuli možda ili izazvali, da ne koristimo tu zaista strogu riječ podmetnuli, migranti koji koriste često rute baš iz ovog dijela Bihaća od Vedrog polja prema vrhu Plješivice pa nazad u Republiku Hrvatsku. Sumnja se da je moguće da je požar tako nehote izazvan, ali je aktivan. Jako puno dima već se spušta prema naselju Vedro polje. U narednim minutama pokušat ćemo kontaktirati i dežurne ekipe vatrogasaca, ali i civilnu zaštitu, kako bi do vas proslijedili više informacija.

I dragi naši, u 11:22 minuta donosimo evo najnovije informacije vezano za požar na Plješevici, požar koji možete vidjeti golim okom iz svih dijelova grada Bihaća. A riječ je o požarištu koji je na terenu za koje se pretpostavlja da ima minsko-eksplozivnih sredstava. Na terenu su dežurne vatrogasne jedinice, ali i pripadnici šumarije, dakle Unsko-sanskih šuma, pa ko bolje poznaje te šume nego naši šumari. Ali zbog terena kakav jeste, ne može niko u taj dio šume da ne bi došlo do ranjavanja ili stradanja. Stoga apelujemo na sve građane koji su se javljali, pitali i željeli dobrovoljno da pomognu u gašenju ovog požara, da ništa, apsolutno ništa ne poduzimaju dok se ne konsultuju sa ljudima iz šumarije ili vatrogasnim jedinicama. Dakle, požar je izbio na lokaciji koja je zona visokog rizika zbog zaostalih minsko-eksplozivnih sredstava iz proteklog rata. Dakle, jedinice su na terenu, prate situaciju, ne mogu direktno na taj dio. Ono što mogu je raditi sve one preduslove da se ne širi prema naselju, dakle na onom dijelu koje je sigurno od mina. Dragi naši, dakle pamet u glavu, ukoliko ste željeli pomoći u ovoj kriznoj situaciji, prvo se konsultujte sa radnicima šumarije ili vatrogasnim jedinicama. Hvala.

0: marketing.
1: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Cazinu, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 13.8. izdvajamo banane kilogram 1,95, Mila mlijeko 1 litra 1 km, a Mila mljevena kafa 500 grama 12,45. Vaš Konzum.
2: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku večer. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene već od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata i stresanje

0: Marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hifa Petrol.

Vaš najbolji prijatelj na putu. Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.

0: marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i

0: Koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
2: Marketing najboljeg radija.

cijenjeni slušalci, 11:47 je minuta. Još evo koji sekund traje otvoreni program vašeg i našeg radija. Informacije više vezano za požar u Plješevici koji uznemirio građane, a naročito stanovnike Vedrog polja. Da kažemo da su dežurne ekipe vatrogasaca i radnika šumarije na terenu te rade sve na prevenciji širenja ovog požara. Prema informacijama koje smo dobili iz provjerenih izvora, riječ je o pojasu za koji se sumnja da ima minsko-eksplozivnih sredstava, te vatrogasci nisu u trenutnoj mogućnosti ući u samo požarište. U svakom slučaju, za ovakve situacije bi dobro došli kanaderi koji bi posipali vodu iz zraka, koji mi, nažalost, nemamo. A svi vi koji želite dobrovoljno da se priključite akciji gašenja požara na Plješevici, ništa ne poduzimajte sami bez da kontaktirate ekipe na terenu, dakle vatrogasce i radnike šumarije. Pa neka nam je sa srećom svima. 11:48, hvala vam svima za vrijeme koje ste odvojili za nas i naš radio. Budite sa nama i sutra. U drugoj smjeni vas dočekuje kolega Almir Šehić, najbolji glas našeg radija, i kolega koji je realizator u drugoj smjeni, Jasmin Mahmutović. U 12:00 slijedi novi pregled vijesti. Kolegica upravo snima izjavu načelnika ili glavnog i odgovornog Mirsada Šehića za vatrogasce grada Bihaća, te ćete u vijestima imati informacije, dakle, iz prve ruke. Vijesti danas uređuje i priprema Sanela Šarić. Od vas se oprašta moja malenkost, vaša dežurna voditeljica i novinar Sanela Hošić, a i kolega u ovom dijelu programa Muhamed Murić. Hvala vam.

0: Želimo vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Požar koji je zahvatio područje Sasine kod Sanskog mosta i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju, a najteže stanje trenutno je u blizini Sasinske crkve, gdje se vatrena stihija širi kroz šumsko područje i nisko rastinje, ugrožavajući prirodu i okolnu imovinu. Prema informacijama Općinske službe civilne zaštite Sanski most, zbog požara je na ovom području obustavljeno i napajanje električnom energijom, dok su nadležne službe na terenu i ulažu maksimalne napore kako bi požar stavile pod kontrolu. Situacija na velikom požarištu na području Bosanskog Grahova i dalje je vrlo teška. Nadležne službe pokušavaju osigurati dodatnu zračnu podršku za gašenje vatre koja se proširila i prema hrvatskoj strani Dinare. Požar kod Bosanskog Grahova aktivan je već nekoliko dana. U petak se zbog njegova širenja u gašenje uključio i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a situacija se dodatno pogoršala tokom jučerašnjeg dana kada se vatra s područja Risovca i Dinare proširila preko državne granice s Hrvatskom. Na hrvatskoj strani jučer su u pograničnom području djelovali kanaderi. Požari na području Konjica tokom proteklog dana su lokalizirani zahvaljujući zajedničkom angažmanu vatrogasaca, specijaliziranih jedinica, mještana i podršci iz zraka. Iz civilne zaštite upozoravaju kako zbog vremenskih uslova postoji mogućnost reaktiviranja požara na spomenutim lokacijama. Šume i nisko rastinje danima nestaju u plamenu. Samo u prvih 13 dana augusta nasini sistemi za detekciju zabilježili su 1292 vatrene tačke širom Bosne i Hercegovine. Situacija je bila posebno alarmantna na 4 glavna žarišta u Trebinju, Nevesinju, Konjicu i Neumu. U odnosu na prošlu godinu, broj žarišta je trostruko veći.
1: Info Plus.
0: U Bužimu je sinoć organizovana završnica slobodarskih dana Viteškog grada Bužima, manifestacije koja je i ove godine okupila brojne zvanice i građane, a u znak sjećanja na ratni put 505. Viteške brigade, poginule pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine i vrijednosti na kojima počiva sloboda ovog kraja. Brojni sadržaji tokom manifestacije podsjetili su na događaje iz perioda odbrane Bosne i Hercegovine, ali i na obavezu da se sjećanje na one koji su dali svoje živote sačuva od zaborava. Pored velikog broja građana ovoj manifestaciji prisustvovali su i brojni gosti iz javnog, vjerskog i političkog života sa lokalnog, kantonalnog, federalnog, ali i državnog nivoa. Prisutnima se obratio i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bećirović. Sinoć je završena devetodnevna manifestacija Izaći ću ponosan mi budi, kojem se više od 3 decenije njeguje kultura sjećanja na branioce ovog kraja i grada Bihaća. Ovogodišnji program obilježavanja sastojao se od niza vjerskih, kulturnih i sportskih aktivnosti, odavanja počasti za 13 poginulih pripadnika 5. korpusa na teritoriji Republike Hrvatske tokom deblokade Bihaćkog okruga, te realizacije projekta poput postavljanja spomen ploče ispred nekadašnjeg isturenog komandnog mjesta i spomen ploče u znak sjećanja na dječaka koji je sa svega 13 godina ubijen od neprijateljske granate. Vlada Unsko-sanskog kantona osigurala je svojim budžetom 1 000 000 maraka za infrastrukturni razvoj poslovnih zona u gradovima i općinama ovog dijela Bosne i Hercegovine. U skladu s tim u Ministarstvu privrede potpisani su ugovore o dodjeli sredstava, kapitalni grantovi, poslovnim zonama u Bihaću, Ključu, Velikoj Kladuši i Cazinu. Svakoj lokalnoj zajednici namijenjeno je po 200 000 000 maraka za razvoj i unapređenje njene poslovne zone. Budući da općina Velika Kladuša trenutno nema ni jednu aktivnu poslovnu zonu, zona Šumatačke luke će biti od iznimnog značaja za privlačenje stranih investicija. Podršku tome daje i zakonodavna vlast Unsko-sanskog kantona. Manifestacija Dani Cazinskih brigada biće održana od danas 16. do utorka 18. augusta u Cazinu. Program počinje promocijom knjige Zalog domovine autora Haruna Hodžića. Sutra slijede izložbe, svečana sjednica gradskog vijeća, polaganje cvijeća na centralnom šehidskom obilježju, defile ratnih brigada,

0: te kulturno-zabavni program. A posljednjeg dana, odnosno 18. augusta, planirane su izložbe, fotografija, turniru u šahu i streljaštvu te kulturno-zabavni program. Vijesti. U nastavku vijesti, cijenjeni slušalci, na kratko idemo u region i svijet. U toku je kriminalistička istraga nad 4 osobe koje se dovode u vezi s izazivanjem požara na zadarskom području, izvijestila je zadarska policija jutros. Sinoć poslije 20 sati nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju 4 osobe na širem benkovačkom području, policajci su opsežnim operativnim radom na terenu u kratkom roku locirali i zaustavili sumnjivo vozilo te uhapsili 4 osobe koje su dovedene u službene prostorije te nad njima u toku kriminalističko istraživanje, prenosi HINA. Kako su ranije pisali hrvatski mediji, požar u Zadru planuo je na više lokacija. Broj poginulih u snažnom zemljotresu magnitude 7,7 stepeni koji jučer pogodio Indoneziju porastao je na najmanje 47. Više desetina ljudi je povrijeđeno, dok su stotine objekata oštećene ili potpuno uništene, saopćile su indonežanske vlasti, upozoravajući da bi broj žrtava mogao dodatno rasti. Autobus poljskih registarskih oznaka prevrnuo se jutros oko 1 sat iza ponoći na autocesti M3 u Mađarskoj. U teškoj saobraćajnoj nesreći poginulo je više osoba, dok je najmanje 10 povrijeđeno, saopćila je mađarska policija. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. Mreža organizacija osoba sa invaliditetom Unsko-sanskog kantona u saradnji sa misijom OSCE u Bosni i Hercegovini tokom mjeseca maja ove godine provela je mapiranje pristupačnosti javnih objekata i institucija u općini Ključ. Na osnovu provedenog mapiranja izrađena je analiza pristupačnosti javnih objekata i institucija u ovoj općini, na osnovu koje će biti održana javna rasprava, i to 18. augusta u prostorijama Centra za kulturu i obrazovanje Ključu. Bihaćki hipodrom jučer je ponovo bio mjesto okupljanja najboljih galopera i džokeja iz regiona. U okviru 23. memorijala Alije Izetbegovića održano je 5 utrka na 3 distance uz više od 40 konja i nagradni fond od 134.000 maraka. Uz međunarodne učesnike ove godine posebnu pažnju privuklo je i balkansko prvenstvo arapskih konja. Sport. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar danas se bori u finalu evropskog prvenstva u svojoj omiljenoj disciplini 200 metara delfin. Pudar želi doći do novog velikog uspjeha na evropskom prvenstvu u Parizu, ali neće biti lako. Ostale dvije discipline je žrtvovalo kako bi u svojoj omiljenoj, u kojoj je bila seniorska prvakinja Europe, došla do novog velikog rezultata. Naša plivačica je u polufinalu isplivala sa 0:02:09:65, zauzela treće mjesto u svojoj grupi i kao sedmoplasirana izborila mjesto među 8 najboljih plivačica Europe. Toliko u opširnijem pregledu vijesti, cijenjeni slušaoci, hvala vam za pažnju. Tonska realizacija Muhamed Murić, vijesti uredila Sanela Šarić, urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Trenutno su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina. Na prijelazima Deleuša, Zubci i Hum duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prijelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini preovladava pretežno sunčano vrijeme. Poslije podne moguć poneki lokalni pljusak na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab u Bosni većinom sjevernog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar je jugozapadnog smjera. Temperatura danas je između 31 i 36 stepeni, na jugu zemlje do 38.
2: Marketing. Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji.

0: dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
3: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
0: Marketing najboljeg radija.

marketing. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega. Bihać. Marketing najboljeg radija.

slušate radio Usko Sanskog kantona.

0: vijesti.
1: Muhamed Murić i Sanela Šarić, želim vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Na Plješevici kod Bihaća buknuo je šumski požar koji je još uvijek aktivan. Na terenu su vatrogasci i radnici šumarije, ali gašenje potpuno onemogućeno jer je vatra zahvatila minsko područje. O trenutnoj situaciji na požaru

0: žarištu za naš radio govori Bećo Behrem, šef smjene vatrogasne jedinice Bihać.
1: Trenutno na Plješavci imamo aktivan požar koji se širi na padine Plješavice, nepristupačni teren, a najveći problem stvaraju minska polja koja su požari između minskih polja sa sve četiri strane okružen minama. Na terenu imamo pripadnike šumarije i vatrogasci koji čekaju da se požar pomjeri na teritoriju koja nije na minskim poljima, koja nije minsko sumnjive površine. Imaju gore put koji je šumarija napravila, na tom putu će ekipa spremna i čeka da požar dođe da iziđe iz minskog polja da ga možemo gaći. Sve do tada ne smijemo uvesti minska polja, instrukcije BH Maka i Deminera su da ne silazimo sa puta sa ove strane od pista. Požar će se širiti sve do onog trenutka dok ne iziđe iz minskih polja gdje bi mi trebali početi djelovati. Samim tim ćemo znati intenzitet i mogućnost lokalizacije i likvidacije požara.
0: Požar koji je zahvatio područje Sasine kod Sanskog mosta i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju, a najteže stanje trenutno je u blizini Sasinske crkve, gdje se vatrena stihija širi kroz šumsko područje i nisko rastinje, ugrožavajući prirodu i okolnu imovinu. Prema informacijama općinske službe civilne zaštite Sanski most, zbog požara je na ovom području obustavljeno i napajanje električnom energijom, dok su nadležne službe na terenu i ulažu maksimalne napore kako bi požar stavile pod kontrolu. Šume i nisko rastinje danima nestaju u plamenu. Samo u prvih 13 dana augusta nasini sistemi za detekciju zabilježili su 1292 vatrene tačke širom Bosne i Hercegovine. Situacija je bila posebno alarmantna na 4 glavna žarišta u Trebinju, Nevesinju, Konjicu i Neumu. U odnosu na prošlu godinu broj žarišta je trostruko veći. U Bužimu je sinoć organizovana završnica slobodarskih dana Viteškog grada Bužima, manifestacije koje je i ove godine okupila brojne zvanice i građane, a u znaku sjećanja na ratni put 505. Viteške brigade, poginule pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine i vrijednosti na kojima počiva sloboda ovog kraja. Pored velikog broja građana, ovoj manifestaciji prisustvovali su i brojni gosti iz javnog, vjerskog i političkog života sa lokalnog, kantonalnog, federalnog, ali i državnog nivoa. Prisutnima se obratio i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bećirović. Sinoć je završena i devetodnevna manifestacija Izaći ću ponosan mi budi, kojim se već više od 3 decenije njeguje kultura sjećanja na branioce ovog kraja i grada Bihaća. Ovogodišnji program obilježavanja sastojao se od niza vjerskih, kulturnih i sportskih aktivnosti, odavanje počasti za 13 poginulih pripadnika 5. korpusa na teritoriji Republike Hrvatske tokom deblokade Bihaćkog okruga, te realizacije projekata poput postavljanja spomen ploče ispred nekadašnjeg isturenog komandnog mjesta i spomen ploče u znak sjećanja na dječaka koji je sa svega 13 godina ubijen od neprijateljske granate. Manifestacija Dani Cazinski brigada biće održana od danas 16. do utorka 18. augusta u Cazinu. Program počinje promocijom knjige Zalog domovini autora Haruna Hodžića. Sutra slijede izložbe, svečana sjednica gradskog vijeća, polaganje cvijeća na centralnom šehidskom obilježju, defile ratnih brigada te kulturno-zabavni program. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar danas se bori u finalu evropskog prvenstva u svojoj omiljenoj disciplini 200 metara delfin. Pudar želi doći do novog velikog uspjeha na evropskom prvenstvu u Parizu. Večerašnje finale je na rasporedu od 18:47. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
2: Stanje na putevima.
0: Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Izašić, Velika Kladuša, Gradina, Kamensko, Orašje i Gabela Polje. Na prilazima Deleuša, Zubci i Hum duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na ostalim prilazima ne čeka se duže od pola sata.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme. Poslije podne moguć poneki lokalni pljusak na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab u Bosni, većinom sjevernog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar jugozapadnog smjera. Temperatura danas između 31 i 36 stepeni na jugu zemlje do 38. Marketing.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine.

0: vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj.
1: O žene.
2: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
3: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
5: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing.
1: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate.

0: a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.
1: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu. I uživaju premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
3: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
4: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
3: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
4: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
3: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
4: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalej 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
2: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
4: Marketing najboljeg radija.

Marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarolije Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać. Marketing najboljeg radija.

neki drugi čovjek, čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti.

0: Vijesti.
1: Muhamed Murić i Sanela Šarić, žele vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Na Plješevici kod Bihaća buknuo je šumski požar koji je još uvijek aktivan. Na terenu su vatrogasci i radnici šumarije, ali gašenje potpuno onemogućeno jer je vatra zahvatila minsko područje. O trenutnoj situaciji na požarištu za naš radio govori Bećo Behrem, šef smjene vatrogasne jedinice Bihać.
2: Trenutno na Plješevici imamo aktivan požar koji se širi na padine Plješevice, nepristupačni teren, a najveći problem stvaraju minska polja koja su požare između minskih polja sa sve četiri strane okružen minama. Na terenu imamo pripadnike šumarije i vatrogasci koji čekaju da se požar pomjeri na teritoriju koja nije na minskim poljima, koja nije minsko sumnjive površine. Imaju gore put koji je šumarija napravila, na tom putu je ekipa spremna i čeka da požar dođe da iziđe iz minskog polja da ga možemo baviti. Sve do tada ne smijemo uvesti minska polja, instrukcije BH Mak i Deminera su danas je lezimo sa puta sa ove strane od pista. Požar će se širiti sve do onog trenutka dok ne iziđe iz minskih polja gdje bi mi trebali početi djelovati. Samim tim ćemo znati intenzitet i mogućnost lokalizacije i likvidacije požara.
1: Požar koji je zahvatio područje Sasine kod Sanskog mosta i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju, a najteže stanje trenutno je u blizini Sasinske crkve, gdje se vatrena stihija širi kroz šumsko područje i nisko rastinje, ugrožavajući prirodu i okolnu imovinu. Prema informacijama općinske službe civilne zaštite Sanski most, zbog požara je na ovom području obustavljeno i napajanje električnom energijom, dok su nadležne službe na terenu i ulažu maksimalne napore kako bi požar stavile pod kontrolu. Šume i nisko rastinje danima nestaju u plamenu. Samo u prvih 13 dana augusta nasini sistemi za detekciju zabilježili su 1292 vatrene tačke širom Bosne i Hercegovine. Situacija je bila posebno alarmantna na četiri glavna žarišta u Trebinju, Nevesinju, Konjicu i Neumu. U odnosu na prošlu godinu broj žarišta je trostruko veći. U Bužimu je sinoć organizovana završnica slobodarskih dana Viteškog grada Bužima, manifestacije koje i ove godine okupila brojne zvanice i građane, a u znaku sjećanja na ratni put 505. Viteške brigade, poginule pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine i vrijednosti na kojima počiva sloboda ovog kraja. Pored velikog broja građana, ovoj manifestaciji prisustvovali su i brojni gosti iz javnog, vjerskog i političkog života sa lokalnog, kantonalnog, federalnog, ali i državnog nivoa. Prisutnima se obratio i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bećirović. Sinoć je završena i devetodnevna manifestacija Izačiću ponosan mi budi, kojim se već više od tri decenije njeguje kultura sjećanja na branioce ovog kraja i grada Bihaća. Ovogodišnji program obilježavanja sastojao se od niza vjerskih, kulturnih i sportskih aktivnosti, odavanje počasti za 13 poginulih pripadnika 5. korpusa na teritoriji Republike Hrvatske tokom deblokade Bihaćkog okruga, te realizacije projekata poput postavljanja spomen ploče ispred nekadašnjeg isturenog komandnog mjesta i spomen ploče u znak sjećanja na dječaka koji je sa svega 13 godina ubijen od neprijateljske granate. Manifestacija Dani Cazinski brigada bit će održana od danas 16. do utorka 18. augusta u Cazinu. Program počinje promocijom knjige Zalog domovini autora Haruna Hodžića. Sutra slijede izložbe, svečana sjednica gradskog vijeća, polaganje cvijeća na centralnom šehidskom obilježju, defile ratnih brigada te kulturno-zabavni program. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar danas se bori u finalu evropskog prvenstva u svojoj omiljenoj disciplini 200 metara delfin. Pudar želi doći do novog velikog uspjeha na evropskom prvenstvu u Parizu. Večerašnje finale je na rasporedu od 18 sati 47 minuta. Toliko o vijestima, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Kamensko, Orašje i Gabela Polje. Na prilazima Deleuša, Zubci i Hum duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na ostalim prilazima ne čeka se duže od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini preovladava sunčano vrijeme. Poslije podne moguć poneki lokalni pljusak na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab u Bosni većinom sjevernog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar jugozapadnog smjera. Temperatura danas između 31 i 36 stepeni na jugu zemlje do 38. Marketing.
3: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohercu osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
1: Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženski kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo

Možda biću jednog dana drugoj ženi čovjek prvi. Možda ću joj dati srce, ali ti si mi u krvi. Samo ti pa dugo nitko, tako me je dopalo. I dvije riječi piši propalo.

0: Slušate radio Vaskotanskog kantona. Marketing. Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite stolnjaci već od 7,90, jastuk 43 x 43 cm 6,30, jastučnica 43 x 43 cm 2 marke 95, ručnik 50 x 90 cm 4,40, posteljina 140 x 200 cm 22 marke 90. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastenja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
2: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato sledite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
2: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
2: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
3: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Cazinu, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB, iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 13.8. Izdvajamo banane kilogram 1,95, Mila mlijeko 1 litra 1 km, a Mila mljevena kapa 500 grama 12,45. Vaš Konzum.
4: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Terra Verde Volin, više vrsta, 450 grama. Uštedi 3 km. Salata Argeta, više vrsta, 160 grama. Uštedi 4 km. Sladoled Baratolino, više vrsta, 800 ml. Uštedi 5 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.

0: vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Almir Šehić, ovo je opširniji pregled vijesti radija Umsko Sanca kantona. Zbog požara koji je sinoć izbio na području Baljevca iznad aerodroma Bihać, ali i dima koji je vidljiv iz grada, mnogi Bišćani su uznemireni, ali mjesta za paniku nema, tvrde čelni ljudi grada i kantona. U svrhu predostrožnosti premijer Umsko Sanca kantona Ibrahim Dizarić već je uspostavio koordinaciju sa svim nadležnim tijelima, kao i sa gradonačelnikom Bihaća Ervedinom Sjedićem, kako bi u slučaju bilo kakve opasnosti po građane obezbjedili sve raspoložive snage i pomoć oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ervedin Sjedić, gradonačelnik Bihaća.
2: Požar na području Plješevice se nalazi unutar minskog područja i nažalost onemogućava pripadnicima i vatrogasne jedinice grada Bihaća, ali i pripadnicima Unsko-sanskih šuma da ulaze u taj teren. Čak šta više, BH-MAK je savjetovao da ljudi ne ulaze, da ne riskiraju vlastite živote, nego da se pričeka da požar iziđe na jedno područje iznad samog požarišta trenutno, dakle radi se o šumskom putu kojeg inače šumarija koristi za izvlačenje drva i tu pripadnici Unsko-sanskih šuma čekaju, odnosno imaju već spremno, dakle sve bačve s vodom, naprtnjače, ekipa cijela je na terenu koja čeka da požar izbije na to područje kako bi mogli pristupiti njegovom gašenju. Međutim, već u međuvremenu oni su s jedne druge strane počeli s gašenjem tog istog požara, jedna ekipa je čak sišla dole prema Baljevcu i radi se trenutno na suzbijanju požara na tom području. Vatrogasna jedinica grada Bihaća je na raspolaganju, dakle u smislu dopremanja vode dodatne gore za pripadnike Unsko-sanskih šuma. Također na području grada Bihaća su još aktivna dva požara, jedan u Vedrom polju koji nije blizu kuća, dakle i nisu zahvaćeni nikakvi objekti. Trenutno s jedne strane je taj požar već odbijen, s druge strane pripadnici vatrogasne jedinice Bihać požar također gase i na lokaciji Demirovića brdu u Klisi nisko raslinje također je zahvaćeno požarom.

0: I jedna ekipa vatrogasne jedinice Bihać je na terenu da gasi taj požar. Ono što smo od jutra uradili jeste da smo poslali obavijest kantonalnoj i federalnoj upravi civilne zaštite sa zahtjevom da se u stanje pripravnosti stavi helikopter ili air traktor ukoliko se zatim ukaže potreba. Trenutno stanje je takvo da nema potrebe da se angažuje potpora iz zraka. Međutim, evo, ukoliko se situacija promijeni, mi smo tražili da se oni stave u stanje pripravnosti sa podrškom iz zraka, ali dodatnim ljudskim resursima ukoliko to bude potrebno. Ja još jednom apelujem na naše građane zaista da, evo, u ovim vrelim danima se suzdrže od bilo kakvog paljenja plamena na otvorenom, da ne paničarimo, dakle trenutno zaista nema mjesta za paniku. Budite uvjereni da su sve raspoložive snage i civilne zaštite i vatrogasne jedinice, evo, Junsko-sanski šuma na terenu i da radimo sve na tome da se ovaj požar stavi pod kontrolu, u konačnici ugasi, jeli, i da ne dozvolimo da budu ugroženi ljudski život ili materijalna dobra naših sugrađana.
1: Požar koji je zahvatio područje Sasine kod Sanskog mosta i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju, a najteže stanje trenutno je u blizini Sasinske crkve, gdje su vatrena stihija širi kroz šumsko područje i nisko rastinje, ugrožavajući prirodu i okolnu imovinu. Prema informacijama općinske službe civilne zaštite Sanski most, zbog požara je na ovom području obustavljeno i napajanje električnom energijom, dok su nadležne službe na terenu i ulažu maksimalne napore kako bi požar stavile pod kontrolu. Situacija na velikom požarištu na području Bosanskog Grahova i dalje je vrlo teška, a nadležne službe pokušavaju osigurati dodatnu zračnu podršku za gašenje vatre koja se proširila i prema hrvatskoj strani Dinare. Požar kod Bosanskog Grahova aktivan je već nekoliko dana. Planinarsko ekološko društvo Veliki Bat iz Bosanskog Grahova uputilo je apel nadležnim institucijama da poduzmu sve raspoložive mjere za spas planine Dinare, na kojoj je od 6. kolovoza požar koji do sada progutao više od 1000 hektara visoke šume. Iz društva navode kako se vatra nezaustavljivo širi s obje strane granice uništavajući neprocjenjivo prirodno bogatstvo, endemske biljne vrste, staništa zaštićenih i ugroženih divljih životinja te cjelokupan ekosustav. Požari na području Konjica tokom proteklog dana su lokalizirani zahvaljujući zajedničkom angažmanu vatrogasaca specijaliziranih jedinica, mještana i područja iz zraka. Iz civilne zaštite upozoravaju kako zbog vremenskih uvjeta postoji mogućnost reaktiviranja požara na spomenutim lokacijama. Šume i nisko rastinje danima nestaje u plamenu. Samo u prvih 13 dana augusta nasilni sistemi za detekciju zabilježili su 1292 vatrne tačke širom Bosne i Hercegovine. Situacija je bila posebno alarmantna na 4 glavna žarišta u Trebinju, Nebesinju, Konjicu i Neumu. U odnosu na prošlu godinu broj žarišta je trostruko veći.
2: Info plus.
1: U Bužimu je sinoć organizirana završnica slobodarskih dana Viteškog grada Bužima, manifestacija koja je i ove godine okupila brojne zvanice i građane, a u znaku sjećanja na ratni put 505. Viteške brigade poginule pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine i vrijednosti na kojima počiva sloboda ovog kraja. Brojni sadržaji tokom manifestacije podsjetili su na događaje iz perioda odbrane BiH, ali i na obavezu da se sjećanje na one koji su dali svoje živote sačuva od zaborava. Pored velikog broja građana ovoj manifestaciji prisustvovali su i brojni gosti iz javnog, vjerskog i političkog života sa lokalnog, kantonalnog, federalnog, ali i državnog nivoa. Prisutnima se obratio i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Sinoć je završena devetodnevna manifestacija Izašić u ponosan i budi, kojom se već više od 3 decenije njeguje kultura sjećanja na branioce ovog kraja i grada Bihaća. Ovogodišnji program obilježavanja sastojao se od niza vjerskih, kulturnih i sportskih aktivnosti, odavanja počasti za 13 poginulih pripadnika 5. korpusa na teritoriji Republike Hrvatske tokom blokade Bihaćkog okruga, te realizacija projekata poput postavljanja spomen ploče ispred nekadašnjeg isturenog komandnog mjesta i spomen ploče u znak sjećanja na dječaka koji se sa svega 13 godina ubijen od neprijateljske granate. Vlada Unš Sanđa kantona osigurala je svojim budžetom 1 000 000 maraka za infrastrukturni razvoj poslovnih zona u gradovima i općinama ovog dijela Bosne i Hercegovine. U skladu s tim, u Ministarstvu privrede potpisani su ugovori o dodjeli sredstava kapitalnih grantovi poslovnim zonama u Bihaću, Ključu, Velikoj Kladuši i Cazinu. Svakoj lokalnoj zajednici namijenjeno je po 200.000 maraka za razvoj i unapređenje njene poslovne zone. Budući da općina Velika Kladuša trenutno nema ni jednu aktivnu poslovnu zonu, zona Šumatačke luke će biti od iznimnog značaja za privlačenje stranih investicija. Podršku u tome dalje je zakonodavna vlast Unsko-sanskog kantona. Manifestacija Dani Cazinskih brigada bit će održana od dana 16. do utorka 18. augusta u Cazinu. Program počinje promocijom knjige Zalog domovini Haruna Hodžića. Sutra slijede izložbe, svečana sjednica gradskog vijeća, polaganje svijeća na centralnom šehijskom obilježju, defile ratnih brigada te kulturno-zabavni program. Posljednjeg dana

Dana 18. augusta planirane su izložbe fotografija, turnir u šahu i svanjaštvu, te kulturno-zabavni program. Vijesti. U opširni pregled vijesti, poštovani slušalci, nakratko ćemo u region i svijet. U toku je kriminalističko istraživanje nad četiri osobe koje se dovode u vezi sa izazivanjem požara na zadarskom području, izjavila je zadarska policija sinoć poslije 20 sati nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju četiri osobe na širem Benkovačkom području. Policajci su opsežnim operativnim radom na terenu u kratkom vremenu locirali i zaustavili sumnjivo vozilo te uhapsili četiri osobe koje su dovedene u službene prostorije, te nad njima u toku kriminalističko istraživanje, prenosi HINA. Kako su ranije pisali hrvatski mediji, požar u Zadru planuje na više lokacija. Broj poginulih u snažnom zemljotresu magnitude 7,7 stepeni po Richteru, koji je jučer pogodio Indoneziju, porastao je na najmanje 47. Više desetina ljudi je povređeno, dok su stotine objekata oštećene ili potpuno uništene, saopštile su indonežanske vlasti. U autobusu koji se noćas prevrnuo u Mađarskoj na autoputu M3, poginuli su Poljaci na povratku sa hodočašća u Međugorju, njih 12, dok je od ukupno 59 osoba sedmero sa težim povredama prevezeno u bolnice, saopštilo je Ministarstvo vanjskih poslova Poljske. Moskva i Kijev bili su tokom noći mete velikih napada dronovima i raketama, dok ukrajinska vojska tvrdi da je pogodilo i postrojenje za proizvodnju raketnog goriva u Ruskoj Rostovskoj oblasti. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobanin saopštio je da je više od 600 ukrajinskih dronova presreteno dok su se kretali prema ruskoj prijestolnici. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. Mreža organizacija osoba sa invaliditetom Unsko-sanskog kantona u suradnji sa misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini tokom mjeseca maja ove godine provela je mapiranje pristupačnosti javnih objekata i institucija u općini Ključ. Na osnovu provedenog mapiranja izrađena je i analiza pristupačnosti javnih objekata i institucija u ovoj općini, na osnovu koje će biti održana javna rasprava 18. augusta u 9 sati u prostorijama Centra za kulturu i obrazovanje u Ključu. Bihački hipodrom jučer je ponovo bio mjesto okupljanja najboljih galopera i džokeja iz regiona. U okviru 23. memorijala Alije Izetbegović održano je 5 utrka na 3 distance uz više od 40 konja i nagradni fond od 134.000 maraka. Uz međunarodne učesnike ove godine posebnu pažnju privuklo je i Balkansko prvenstvo arapskih konja. Sport. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević dominantnom pobjedom osvojila je zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu u Rumuniji, koje je ujedno bilo i u CL2 utrka. Ovim triumfom Njemčević je osvojila svoju šestu titulu balkanske prvakinje u najjačoj elitnoj kategoriji. S obzirom na to da u svojoj kolekciji sada ima 6 zlatnih medalja i 2 srebrne medalje do 23 kategorije, postala je najbolja i najuspješnija balkanska biciklistkinja svih vremena. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar danas se bori u finalu evropskog prvenstva u svojoj omiljenoj disciplini 200 metara delfin. Pudar želi doći do novog velikog uspjeha na evropskom prvenstvu u Parizu, ali neće biti lako. Ostale dvije discipline je žrtvovala kako bi u svojoj omiljenoj, u kojoj je bila seniorska prvakinja Europe, došla do novog velikog rezultata. Naša plivačica je u polufinalu isplivala 2.9.65, zauzela treće mjesto u svojoj grupi i kao sedma plasirana izborila mjesto među 8 najboljih plivačica Europe. Toliko u opširni pregled vijesti, poštovani slušalci, slijede servisne informacije. Tonska obrada i realizacija Jasmin Mahmutović. Opširni pregled vijesti pripremio je čitao Almir Šekić. Urednik informativnog programa Dijana Begović. Stanje na putevima. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kaduša i Gradina. Na graničnim prijelazima Deleuša, Zupci, Hum duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prijelazima Doljari, Metković, Bijača, Nova Sela i Gradiška, Gornji Varoš nema guže na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Vremenska prognoza. Danas u Bosni i Hercegovini prevladava pretežno sunčano vrijeme. Poslije podne je moguć poneki lokalni pljusak na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab u Bosni većinom sjevernog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka danas između 31 do 36 stepeni, na jugu do 38 stepeni Celzijusovih. Sutra u Bosni i Hercegovini veći dio dana prevladavaće sunčano uz malo dovirena na oblaku. U večernjim satima se očekuje jače na oblačenje sa zapada koje će usloviti u kišu, pljuskove i grmljevinu. Vjetar sutra slab do umirene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, najviša dnevna između 31 i 37 stepeni Celzijusovih.

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. Vreme je za reklame. Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061-933-916 i 037-222-505.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust do 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Bačko-Sanskog kantona.
1: Marketing.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.bar. AMUS, vaš partner.
5: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.

Danas je najbolji grad i otvoreni program. Poštovani slušalci, sa vama sam i dalje Jasmin Mahmutović i Amir Šehić. Za početak ćemo o servisnim informacijama za ovo javljanje. Visoka temperatura zraka zahtijevaju dodatnu opreznost svih vozača. Dakle, ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijeg dijela dana. Za volan sjedajte odmorno i obavezno držite propisano stojanje između vozila. Pozivamo i ostale učitelje u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. I dalje su duge kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izočić, Velika Kaduša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Novi Grad, Gradina, Brod, Orašje, Prisjeka, Kamensko, Osoje, Gabela Polja i Deleuša. Na graničnom prijelazu Hum kolone vozila su u oba smjera. Na graničnim prijelazima Doljane, Bijača, Svila i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja u prostoru između dva granična slušalci. Sutra u Bosni i Hercegovini već dio dana prevladavajući sunčan uz malo do umirenu oblačnost. U večernjim satima očekuje se jače na oblačenje sa zapada koje će osloviti kišu, pljuskove i grmljavinu, vjetar slab do umirene jačine iz zapadnog i uzapadnog.

zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18 stepeni Celzijusovih, najviša od vremena sutra između 31 i 37 stepeni Celzijusovih. Biometeorološka prognoza, ponedjeljak 17. augusta 2026. Izrazito toplo vrijeme i visoke dnevne temperature nepovoljno će djelovati na biometeorološke prilike, naročito u poslijepodnevnim satima. Kod osjetljivih osoba moguća je pojava nervoze, pada koncentracije, glavobolje, iscrpljenosti i poteškoća sa snom. Uslijed postepenog povećanja na oblake i pojavi kiše, pljuskova i lokalne grbljevine, dakle, sutra kod meteoropata se može javiti pojačana osjetljivost i promjene raspoloženja. Hroničnim bolesnicima preporučuje se pridržavanje uobičajene terapije, izbjegavanje većih napora tokom najtoplijeg dijela dana. Važno je boraviti u rashlađenim prostorima, unositi dovoljno tečnosti i praviti češće pauze ukoliko je boravak na otvorenom neophodan.

Požar koji je tokom noći izbio na području Baljaca i proširio se prema Pešavici kod Bihaća i dalje predstavlja ozbiljan problem zbog nepirspasnog i minskog sumnjivog terena, a zbog sigurnosti vatrogasaca trenutno nije moguće direktan pristup vatrenoj liniji. Dojava o požaru zaprimljena je sinoć za ponoć i nakon čega je obavljeno vatrogasna izviđanja terena, međutim, zbog činjenice da se požar nalazi u području obuhvaćenim minskim poljima, zemaljske ekipe nisu mogle odmah pristupiti gašenju. Jutro su na teren upućeni pripadnici vatrogasne jedinice Bihać zajedno s timovima za gašenje šumskih požara. Šumari Bihać, odnosno zaposlenicima Unsko-sanske šuma, DOO ekipe trenutno djeluju na sigurnim pozicijama i na probijenom šumskom putu pokušavaju presjeći pravac širenja požara. Šef smjene vatrogasne jedinice Bihać, Bećo Behrem, kazao je danas da vatrogasci prema instrukcijama BH-MAK-a i deminera ne smiju ulaziti u minsko sumnjivo područje sa strane piste nekadašnjeg aerodroma Željeva. Prema njegovim riječima, zbog nemogućnosti sigurnog pristupa, požar će se širiti sve dok ne dođe do područja koje nije obuhvaćeno minskim poljem i na kojem će vatrogasci moći započeti intervenciju. Tek tada će u zavisnosti od intenziteta vatre i situacije na terenu biti moguće procijeniti mogućnosti njegove lokalizacije i gašenja. I civilne zaštite grada Bihaća navode da se požar trenutno nalazi pod nadzorom nadležnih službi i da zasad ne ugrožava naselje na periferiji grada. Zbog nepristupačnog minsko sumnjivog područja nije bilo moguće odmah pristupiti gašenju saopćeno iz civilne zaštite, uz napomenu da se intervencija provodi sa sigurnih pozicija. Dodatnu zabrinutost predstavlja činjenica da se požar širi prema granici sa Republikom Hrvatskom. U ovoj situaciji su obavješteni vatrogasci iz Korenice koji bi prema potrebi djelovali s hrvatske strane. Dežurne ekipe u komunikaciji su i eskantalanom prvom civilne zaštite. Iz civilne zaštite grada Bihaća apelovali se na građane da zbog visokih temperatura te izrazito suhog zemljišta i rastinja u potpunosti izbjegavaju bilo kakvo paljenje na otvorenom. Neodgovorno paljenje u ovakvim uslovima može za nekoliko minuta prerasti u požar velikih razmjera i ugroziti ljude, imovinu i prirodu, upozorili su. U tekstu dalje stoji, situacija na Pješevici dalje se prati, a grad Bihać je, ukoliko se za tim ukaže potreba, spreman zatražiti dodatne snage i pomoći.

0: kupnju polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
1: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
0: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
2: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
3: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
4: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
3: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
4: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
3: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.

vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobar dan. Ja sam Alimir Šehić, ovo su vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Zbog požara koji je sinoć izbio na području Banjevca iznad aerodroma Bihać, ali i dima koji je vidljiv iz grada, mnogi Bišćani su uznemireni, ali mjesta za paniku nema, tvrde čelni ljudi grada i kantona. U svrhu predostrožnosti premijer Unsko-sanskog kantona Ibrahim Dizdarić već je uspostavio koordinaciju sa svim nadležnim tijelima, kao i sa gradonačelnikom Bihaća Evedinom Sedićem, kako bi u slučaju bilo kakve opasnosti po građane obezbijedili sve raspoložive snage i pomoć oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Za sada je situacija pod kontrolom. Požar koji je zahvatio područje Sasine kod Sanskog mosta i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju, a najteže stanje trenutno je u blizini Sasinske crkve, gdje se vatrena stihija širi kroz šumsko područje i nisko rastinje, ugrožavajući prirodu i okolnu imovinu. Prema informacijama općinske službe civilne zaštite Sanski most, zbog požara je na ovom području opustljeno i napajanje električnom energijom, dok su nadležne službe na terenu i ulažu maksimalne napore kako bi požar stavile pod kontrolu. Šume i nisko rastinje danima nestaju u plamenu. Samo u prvi 13 dana augusta na Sini sistemi za detekciju zabilježeni su 1292 vatrne tačke širom Bosne i Hercegovine. Situacija je bila posebno alarmantna na 4 glavna žarišta u Trebinju, Nevesinju, Konjicu i Neumu. U odnosu na prošlu godinu broj žarišta je trostruko veći. U Bužimu je sinoć organizirana završnica slobodarskih dana Viteškog grada Bužima, manifestacije koja je i ove godine okupila brojne zvanice i građane, a u znaku sjećanja na ratni put 505. Viteške brigade poginule pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine i vrijednosti na kojima počiva sloboda ovog kraja. Pored velikog broja građana ovoj manifestacije prisustvovali su i brojni gosti iz javnog, vjerskog i političkog života sa lokalnog, kantonalnog, federalnog, ali i državnog nivoa. Prisutnima se obratio i predstavljajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećinović. Sinoć je završena devetodnevna manifestacija Izaći ću ponosan ne budi, kojom se već više od tri decenije njeguje kultura sjećanja na branioce ovog kraja i grada Bihaća. Ovogodišnji program obilježavanja sastojao se od niza vjerskih, kulturnih i sportskih aktivnosti, od davanja počasti za 13 poginulih pripadnika 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Hrvatske tokom deblokade Bihaćog okruga, te realizacije projekata poput postavljanja spomen ploče ispred nekadašnjeg istorenog komandnog mjesta i spomen ploče u znak sjećanja na dječaka koji je sa svega 13 godina ubijen od neprijateljske granate. Manifestacija Dani Zazinske brigada bit će održana od danas, 16. do utorka 18. augusta u Zazinu. Program počinje promocijom knjige Zalog domovini Haruna Hodžića. Sutra slijede izložbe, svečana sjednica gradskog vijeća, polaganje cvijeća na centralnom šehidskom obilježju, defile ratnih brigada te kulturno-zabavni program. Posljednjeg dana 18. augusta planirane su izložbe fotografija, turnir u šahu i streljaštvu te kulturno-zabavni program. Iz sporta. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević dominantnom pobjedom osvojila je zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu u Rumuniji, koje je ujedno bilo i u CLC2 utrka. Ovim triumfom Njemčević je osvojila svoju šestu titulu balkanske prvakinje u najjačoj kategoriji elite. S obzirom na to da u svojoj kolekciji sada ima 6 zlatnih medalja i 2 srebrne medalje iz do 23 kategorije, postala je najbolja i najuspješnija balkanska biciklistkinja svih vremena. Najbolja bosansko-hercegovačka

0: Hrvatska plivačica Lana Pudar danas se bori u finalu Evropskog prvenstva u svojoj omiljenoj disciplini 200 metara delfin. Pudar želi doći do novog velikog uspjeha na Evropskom prvenstvu u Parizu. Večerašnje finale je na raspored od 18 sati i 47 minuta. Toliko u vijestima, slijede središnje informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Izoč, Velika Kaduža, Kostajnica, Kozarska Dubica, Novi Grad, Gradina, Brod, Orašje, Prisjeka, Kamensko, Osulje, Gabela Polja i Deleuša. Na graničnom prijelazu Hum kolone vozila su u oba smjera. Na graničnim prijelazima Donjani, Bijača, Svila i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja u prostoru između dva granična prelaza. Na ulazu u Republiku Hrvatsku i na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini veći dio dana prevladavaće sunčano uz malo duvirno na oblaku. U večernjim satima se očekuje jače na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskovi i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra između 13 i 18, najviša dnevna između 31 i 37 stepeni Celzijusovih.
2: Kada hladna zima na okna zakuca, a svaka zora na mene podsjeća.

0: Ja. Reklame.
1: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo široka asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Yavuz Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili uslovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

otvoreno programu Najbolji grad je, poštovani slušatelji, za svakog ponešta idemo do sportskog bloka. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević dominantnom pobjedom osvojila je zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu u Rumuniji, koja je ujedno bila i u CLC 2 UTK.

ovim rezultatom osvajanja novih 30 bodova pokazala je da se nalazi u izvrednoj formi na izuzetno zahtjevnoj stazi, dugo je 72 km. Sa 2500 metara visinskog uspona, Njemčević je preuzela vodstvo od samog starta utrke, riječ je o njenoj najubjedljivijoj pobjedi na Balkanskom prvenstvu, ali i jednom od njenih najvećih rezultatskih prednosti u dosadašnjoj karijeri. Veoma sam ponosna što sam osvojila zlato za Bosnu i Hercegovinu i šesti put obukla dres balkanske prvakinje. Posebno me raduje da se sistem mentalne i fizičke pripreme trenera Amara Njemčevića pokazao kao vrhunski, a uz nas veoma teškoj sezoni, u kojoj sam doživjela i povredu na Evropskom prvenstvu, ipak uspjeli smo da zadržimo vrhunsku formu, izjavila je Lela Njemčević po završetku utrke. Tako je na kraju saopšteno iz njenog tima, bila je ovo treća ucel pobjeda BH biciklistkinje u sezoni, a već u ponedeljak 17. augusta putuje na biciklističke pripreme za svjetsko prvenstvo koje će biti održano u Italiji 12. septembra. Odmah nakon toga uslijedit će nastup na završnici svjetskog kupa u Španskoj Gironi.

al pozlato sa onih dana ne brišu. Zbog tebe sjeveru jug ja pretvara, tvoja je ljubav, hej, još uvijek moja zastava. Pa šta

0: marketing. Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062-003355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.
1: Uštedi uz kupone u avgustovskoj Super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Buneti volim. Više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Klemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.

0: premalo smo se družili, ali smo se...
1: Na području Bihaća aktivna su dva požara. Posebno zabrinjava požar koji u ranim jutarnjim satima izbio u reolu planine Pješevica, gdje gašenje trenutno nije moguće zbog miniranog terena. Navedeno je vanrednom izvještaju Federalne uprave civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Federacije Bosne i Hercegovine. Prema informacijom vatrogasne jedinice, Bihać požar je registrovan u reolu Pješevice, a pripadnici ove jedinice i radnici Šumskog prirodnog društva Unsko-sanske šume nalaze se dakle na terenu i prate situaciju. Kako je riječ o miniranom području, što je potvrđeno informacijama BH Maka, direktno gašenje požara za sada nije moguće. Nadležne službe navode da će, ukoliko se vatra proširi izvan miniranog područja, ekipe na terenu odmah pristupiti gašenju požara. Dodatni problem predstavlja požar trave i niskog rastinja u naselju Vetrovo polje kod Bihaća, koji je izbio u neposrednoj brzini stambenih objekata, zbog čega nadležne službe kontinuiraju pomakneš.
0: A opet svima.
1: A veliki šumski požar koji je već treći dan hara područjem grada

0: Meča u Bosanskom Petrovcu zahvatio je šumsko rastinje i druge kusanske šume, nalaze se dakle na terenu i prate situaciju. Kako je riječ o miniranom području, što je potvrđeno informacijama BH Maka, direktno gašenje požara za sada nije moguće. Nadležne službe navode da će, ukoliko se vatra proširi izvan miniranog područja, ekipe na terenu odmah pristupiti gašenju požara. Dodatni problem predstavlja požar trave i niskog rastinja u naselju Vetrovo polje kod Bihaća, koji je izbio u neposrednoj brzini stambenih objekata, zbog čega nadležne službe kontinuirano
1: pomakneš. A opet svima.
0: A veliki šumski požar koji je već treći dan hara područjem Grmeča u Bosanskom Petrovcu zahvatio je šumsko rastinje i druge prirodne površine, dok se nadležne službe posebno vode računa o opuštima, paljenju roštilja, spaljivanju starog. Za ovaj požar neko mora odgovarati krivični po zakonu, poručili su. Posebno su upozorili na značaj Grmeča za vodosnabdijevanje Bosanskog Petrovca, navodeći da bi uništavanje šume moglo imati dugoročne posljedice, dakle po izvore vode. Grmeč snabdijeva Bosanski Petrovac vodom. Nestankom šume nestaće i vode. Nakon kišnih padavina treba obratiti pažnju na kvalitet vode za piće, jer bi pepeo i čađ mogli završiti u podzemnim bazenima vode ispod Grmeča, istakli su.
1: I tu gdje Rima zafali.
0: Za sutra su uputili poziv građanima da se u što većem broju uključe u akciju i pomognu na čuvanju protivpožarne linije. Planirano je da ljudi budu raspoređeni na svakih 30 do 50 metara kako bi spriječili da vatra pređe uklope i nastavi se širiti prema unutrašnjosti šume. Voda će biti obezbjeđena i dopremana traktorom i cisternama, a okupljanje građana zakazano je dakle za sutra u 7 sati ispred šumarije Bosanski Petrovac.
1: Silueta zbroševa, dečak s gitarom skoševa, u pesme je odluta.
0: Planinarsko ekološko društvo Velike Bati iz Bosanskog Grahova uputilo je da apel nadležnim institucijama i da poduzmu sve raspoložive mjere za spas planine Dinare, na koje je od 6. augusta bukti požar koji do sada progutao više od 1000 hektara visoke šume iz društva. Navode kako se vatra neustavljivo širi s ove strane granice, uništavajući neprocjenjivo prirodu, bogatstva endemske biljne vrste, staništa, zaštićenih i ugroženih divljih životinja, te cjelokupan ekosustav.
1: Kad se vda sve na svom, kroz ponoći muk i pazarno vrevo.
0: Ovdje ljudi na terenu daju nadljudske napore, ali su ostavljeni sami. Kapacitet DVD-a koriti šumarije Bosanskog Grahova s jednom cisternom od 12 tona jednostavno nisu dovoljni za požar ovakvih razmjera na surovom i nepristupačnom terenu, upozoravaju iz Velike Bati, iako je angažman helikoptera oružanih snaga BiH potvrdio ozbiljnost situacije. Iz društva ističu kako se bez masovne, koordinirane, zračne potpore i hitne međudržavne pomoći ova bitka ne može dobiti. Pritom pravi usporedbu s nedavnim požarom na području Prisike u općini Tomislavgrad, koji je uspješno saniran uz pomoć air traktora i izraženu spremnost Republike Hrvatske za angažman kanadera.

Nakon požara opet se vraćamo u sport, poštovani slušatelji, sami kraj našeg zajedničkog druženja otvoreno programu. Naša najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Ana Pudar plasirala se u polufinale utrke na 200 metara leptir na evropskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Pudar je u svojoj kvalifikacijskoj skupini zauzela i treće mjesto s vremenom 2:10.90.

2.42, što je u ukupnom poretku kvalifikacija bilo šesto vrijeme. Prvo mjesto u njezinoj skupini osvojila je Danka Helena Rošendalbach s vremenom 2.08.42, dok je druga bila Britanka Emily Richards sa rezultatom 2.09.56. 200 metara lepcer, najjača je disciplina naše Lane Puder na svjetskom prvenstvu u velikim bazerima 2024. 20-godišnja Mostarka osvojila je bronzu, dakle tada 2024. a na evropskim prvenstvima osvojila je zlato 2022. te bronzu također dvije godine kasnije. Druga BH predstavnica u svojoj disciplini Ima Navdić ostala je bez plasmana u polufinale, zauzevši 25. mjesto u ukupnom poretku kvalifikacija.

Na sami kraj ćemo ipak malo do servisnog bloka. Visoke temperature zraka zahtijevaju i dalje dodatnu opreznost svih vozača. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, posebno tokom najtoplijih dijela dana. Za volan ipak se dajte odmorni i obavezno držite propisano ostajanje između vozila. Na graničnim prijelazima Izačić, Drevuša, Hum, kolone putničkih vozila su oba smjera. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila. Na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Hadžin Potok, Kostajnica, Kozarska Dubica, Novi Grad, Gradina, Brod, Orašje i Prisjeka. A na graničnom prijelazu Zupci kolona vozila i na ulazu u našu zemlju. Na graničnim prijelazima Svilaj, Šamac i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali zadržavanje nisu duža od 30 minuta. Sutra u Bosni i Hercegovini već dio dana prevladavajući sunčano uz malu do umjereno oblačnost. U večernjim satima očekuje se jače na oblačenje sa zapada, koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, najviša dnevna sutra između 31 i 37 stepeni Celzijusovih. Izrazito toplo vrijeme i visoke dnevne temperature sutra nepovoljno će djelovati na biometeorološke prilike, naročito u poslijepodnevnim satima. Kod osjetljivih osoba moguća je pojava nervoze, pada koncentracije, glavobolje, iscrpljenosti i poteškoća sa snom. Uslijed postepenog povećanja na oblake i pojave kiše, pljuskova i lokalne grmljavine, kod meteoropata se može javiti pojačana osjetljivost i promjena raspoloženja. Hroničnim bolesnicima preporučuje se pridržavanje uobičajene terapije i izbjegavanje većih napora tokom najtoplijeg dijela dana sutra. Važno je boraviti u rashlađenim prostorima, unositi dovoljno tečnosti i praviti češće pauze ukoliko je boravak na otvorenom zaista neophodan. Od vas opraštaju Jasmin Mahmutović i Almir Šehić. Vašoj pažnji preporučujemo Fresh vijesti u 17 sati.

vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobar dan. Ja sam Alimir Šehić, ovo su vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Zbog požara koji je sinoć izbio na području Baljevca iznad aerodroma Bihać, ali i dima koji je vidljiv iz grada, mnogi Bišćani su uznemireni, ali mjesta za paniku nema, tvrde čelni ljudi grada i kantona. U svrhu predostrožnosti premijer Unsko-Sanskog kantona Ibrahim Dizdarić već je uspostavio koordinaciju sa svim nadležnim tijelima, kao i sa gradonačelnikom Bihaća Evedinom Sedićem, kako bi u slučaju bilo kakve opasnosti po građane obezbijedili sve raspoložive snage i pomoć oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Za sada je situacija pod kontrolom. Požar koji je zahvatio područje Sasine kod Sanskog mosta i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju, a najteže stanje trenutno je u blizini Sasinske crkve, gdje se vatrena stihija širi kroz šumsko područje i nisko rastinje, ugrožavajući prirodu i okolnu imovinu. Prema informacijama općinske službe civilne zaštite Sanski most, zbog požara je na ovom području opustljeno i napajanje električnom energijom, dok su nadležne službe na terenu i ulažu maksimalne napore kako bi požar stavile pod kontrolu. Šume i nisko rastinje danima nestaju u plamenu. Samo u prvi 13 dana augusta na Sini sistemi za detekciju zabilježeni su 1292 vatrne tačke širom Bosne i Hercegovine. Situacija je bila posebno alarmantna na 4 glavna žarišta u Trebinju, Nevesinju, Konjicu i Neumu. U odnosu na prošlu godinu broj žarišta je trostruko veći. U Bužimu je sinoć organizirana završnica slobodarskih dana Viteškog grada Bužima, manifestacije koja je i ove godine okupila brojne zvanice i građane, a u znaku sjećanja na ratni put 505. Viteške brigade poginule pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine i vrijednosti na kojima počiva sloboda ovog kraja. Pored velikog broja građana ove manifestacije prisustvovali su i brojni gosti iz javnog, vjerskog i političkog života sa lokalnog, kantonalnog, federalnog, ali i državnog nivoa. Prisutnima se obratio i predstavljajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Beđinović. Sinoć je završena devetodnevna manifestacija Izaći ću ponosan ne budi, kojom se već više od 3 decenije njeguje kultura sjećanja na branioce ovog kraja i grada Bihaća. Ovogodišnji program obilježavanja sastojao se od niza vjerskih, kulturnih i sportskih aktivnosti, od davanja počasti za 13 poginulih pripadnika 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Hrvatske tokom deblokade Bihaćkog okruga, te realizacije projekata poput postavljanja spomen ploče ispred nekadašnjeg istorenog komandnog mjesta i spomen ploče u znak sjećanja na dječaka koji je sa svega 13 godina ubijen od neprijateljske granate. Manifestacija Dani Zazinske brigada bit će održana od danas, 16. do utorka 18. augusta u Zazinu. Program počinje promocijom knjige Zalog domovini Haruna Hodžića. Sutra slijede izložbe, svečana sjednica gradskog vijeća, polaganje cvijeća na centralnom šehidskom obilježju, defile ratnih brigada te kulturno-zabavni program. Posljednjeg dana 18. augusta planirane su izložbe fotografija, turnir u šahu i streljaštvu te kulturno-zabavni program. Iz sporta. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević dominantnom pobjedom osvojila je zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu u Rumuniji, koje je ujedno bilo i u CLC2 utrka. Ovim triumfom Njemčević je osvojila svoju 6. titulu balkanske prvakinje u najjačoj kategoriji elite. S obzirom na to da u svojoj kolekciji sada ima 6 zlatnih medalja i 2 srebrne medalje iz do 23 kategorije, postala je najbolja i najuspješnija balkanska biciklistkinja svih vremena. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar danas se bori u finalu Evropskog prvenstva u svojoj omiljenoj disciplini 200 metara delfin. Pudar želi doći do novog velikog uspjeha na Evropskom prvenstvu u Parizu. Večerašnje finale je na rasporedu od 18 sati.

0: i 47 minuta. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničke vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Izeć, Velika Kaduža, Kostajnica, Kozarska Dubica, Novi Grad, Gradina, Brod, Orašje, Prisika, Kamensko, Osulje, Gabela Polja i Deleuša. Na graničnom prijelazu Hum kolone vozila su u oba smjera. Na graničnim prijelazima Donjani, Bijača, Svila i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja u prostoru između dva granična prelaza. Na ulazu u Republiku Hrvatsku i na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini veći dio dana prevladavaće sunčano uz malo do umjereno na oblaku. U večernjim satima se očekuje jače naoblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskovi i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra između 13 i 18, najviša dnevna između 31 i 37 stepeni Celzijusovih.

0: Za reklame.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kuponski namještaj, kuponske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelijepog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unko Sanjsko kantona. Marketing.
2: Veliko sezonsko sniženje je stiglo u vašu omiljenu trgovinu Hari. Za vas smo pripremili sniženja od odličnih 20% na sav ljetni asortiman odjeće i obuće te plažnog programa. Izdvojili smo ženske kupaći kostim samo 4 marke, ženska haljina 9 maraka 60, muška majica 4 marke 80, muški šorc 4 marke 80, dječji komplet 6 maraka 40, dječji šešir 4 marke, ženska i muška papuča 6 maraka 40, dječja papuča 4 marke 80. Iz plažnog programa izdvajamo šlauf za plivanje 2 marke i 40, naočale za ronjenje 4 marke, peškir za plažu samo 8 maraka, ležajka za plažu 11 maraka i 20 i suncobran 16 maraka. Posjetite trgovinu Hari na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca. Tamo vas očekuje ljubazno osoblje. Idemo u Hari.
3: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
4: Dragi kupci, dobrodošli u novu Konzum prodavaonicu u Cazinu, u ulici Žrtava Srebreničkog genocida BB. Iz posebne akcijske ponude koja vrijedi do 13.8. izdvajamo banane kilogram 1,95, Mila mlijeko 1 litra 1 km, a Mila mljevena kapa 500 grama 12,45. Vaš Konzum.
5: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
6: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O, žene.
7: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja, oglavina.

0: Slušate najbolji radio. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
5: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno maltiško veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minut cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać.
6: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala.

0: uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.

vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobar dan. Ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Zbog požara koji je sinoć izbio na području Banjevca iznad aerodroma Bihać, ali i dima koji je vidljiv iz grada, mnogi Bišćani su uznemireni, ali mjesta za paniku nema, tvrde čelni ljudi grada i kantona. U svrhu predostrožnosti, premijer Unsko-sanskog kantona Ibrahim Dizdarić već je uspostavio koordinaciju sa svim nadležnim tijelima, kao i sa gradonačelnikom Bihaća Evedinom Sedićem, kako bi u slučaju bilo kakve opasnosti po građane obezbijedili sve raspoložive snage i pomoć oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Za sada je situacija pod kontrolom. Jutro su na terenu upućeni pripadnici vatrogasne jedinice Bihać zajedno s timovima za gašenje šumskih požara šumarije Bihać, odnosno sa poslanicima Unsko-sanske šuma društvo ograničene odgovornosti. Ekipe trenutno djeluju sa sigurnih pozicija i na probijenom šumskom putu pokušavaju presjeći pravac širenja požara. Iz civilne zaštite grada Bihać navode da se požar trenutno nalazi pod nadzorom nadležnih službi i da zasad ne ugrožava naselje na periferiji grada. Zbog nepristupačnog i minsko sumnjivog područja nije bilo moguće odmah pristupiti gašenju saopćeno iz civilne zaštite, uz napomenu da se intervencija provodi sa sigurnih pozicija. Veliki šumski požar koji već treći dan hara područje Gremeča u Bosanskom Petrovcu zahvatio je šumsko raslinje i druge prirodne površine, dok nadležne službe i angažirane ekipe ulažu maksimalne napore kako bi vatrena stihija bila stavljena pod kontrolu. Požar koji zahvatio područje Sasine kod Sanskog mosta i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju, a najteže stanje trenutno je u blizini Sasinske crkve, gdje se vatrena stihija širi kroz šumsko područje i nisko rastinje, ugrožavajući prirodu i okolnu imovinu. Prema informacijama općinske službe civilne zaštite Sanski most, zbog požara je na ovom području opustavljeno i napajanje električnom energijom, dok su nadležne službe na terenu i ulažu maksimalne napore kako bi požar stavile pod kontrolu. Šume i nisko rastinje danima nestaju u plamenu. Samo u prvi 13 dana augusta na sini sistemi za detekciju zabilježeni su 1292 vatrene tačke širom Bosne i Hercegovine. Situacija je bila posebno alarmantna na 4 glavna žarišta u Trebinju, Nevesinju, Konjicu i Neumu. U odnosu na prošlu godinu broj žarišta je trostruko veći. U Bužimu je sinoć organizirana završnica slobodarskih dana Viteškog grada Bužima, manifestacije koja je i ove godine okupila brojne zvanice i građane, a u znaku sjećanja na ratni put 505. Viteške brigade poginule pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine i vrijednosti na kojima počiva sloboda ovog kraja. Pored velikog broja građana ovoj manifestaciji prisustvovali su i brojni gosti iz javnog, vjerskog i političkog života sa lokalnog, kantonalnog, federalnog ali i državnog nivoa. Prisutnima se obratio i predstavljajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećinović. Sinoć je završena devetodnevna manifestacija Izaći ću ponosan ne budi, kojom se već više od tri decenije njeguje kultura sjećanja na branioce ovog kraja i grada Bihaća. Ovogodišnji program obilježavanja sastojao se od niza vjerskih, kulturnih i sportskih aktivnosti, od davanja počasti za 13 poginulih pripadnika 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Hrvatske tokom deblokade Bihaćkog okruga, te realizacije projekata poput postavljanja spomen ploče ispred nekadašnjeg istorenog komandnog mjesta i spomen ploče u znak sjećanja na dječaka koji je sa svega 13 godina ubijen od neprijateljske granate. Manifestacija Dani Zazinske brigada bit će održana od danas, 16. do utorka 18. augusta u Cazinu. Program počinje promocijom knjige Zalog domovini Haruna Hodžića. Sutra slijede izložbe, svečana sjednica gradskog vijeća, polaganje cvijeća na centralnom šehidskom obilježju, defile ratnih brigada te kulturno-zabavni program. Posljednjeg dana 18. augusta planirane su izložbe fotografija, turnir u šahu i streljaštvu te kulturno-zabavni program. Iz sporta. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević dominantnom pobjedom osvojila je zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu u Rumuniji, koje je ujedno bilo i u CLC2 utrka. Ovim trijumfom

0: Njemčević je osvojila svoju šestu titulu balkanske prvakinje u najjačoj kategorijoj elite. S obzirom na to da u svojoj kolekciji sada ima 6 zlatnih medalja i 2 srebrne medalje iz do 23 kategorije, postala je najbolja i najuspješnija balkanska biciklistkinja svih vremena. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar danas se bori u finalu evropskog prvenstva u svojoj omiljenoj disciplini 200 metara delfin. Pudar želi doći do novog velikog uspjeha na evropskom prvenstvu u Parizu. Večerašnje finale je na rasporedu od 18:47. Toliko u vijestima, slijede središnje informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Izač, Velika Kaduža, Kostajnica, Kozarska Dubica, Novi Grad, Gradina, Brod, Orašje, Prisika, Kamensko, Osulje, Gabela Polja i Deleuša. Na graničnom prijelazu Hum kolone vozila su u oba smjera. Na graničnim prijelazima Doljani, Bijača, Svila i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja u prostoru između dva granična prelaza. Na ulazu u Republiku Hrvatsku i na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini već je dio dana prevladavaće sunčano uz malo do umjereno na oblaku. U večernjim satima se očekuje jačina oblačenja sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskovi i grmljavinu. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra između 13 i 18, najviša dnevna između 31 i 37 stepeni Celzijusovih.

0: Marketing najboljeg radija.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastenja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
2: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
1: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
2: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
1: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
2: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
3: Uštedi uz kupone u avgustovskoj Super bombonjeri. Tjestenina sa jajima Bonetti Volim, više vrsta, 400 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Goveđi pršut Benprom, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
4: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
5: Previše rata nije rješenje. Nekad male obaveze postanu prevelike. Ali rješenje je jednostavno. Partner. Do 50.000 km. Jedna rata bez komplikacija. Uz plavo rješenje ponovo preuzimaš kontrolu. 062 00 3355. Partner u vašim planovima. Jer nama ste važni.

0: Radio priča. Jedna mala jela živjela je u predivnoj šumi s velikim jelama. Uvijek ih je gledala s divljenjem. Za vrijeme ljeta pojavili su se neki ljudi, posjekli velike jele i odnijeli ih sa sobom. Iskoristit će ih da izgrade velike brodove, te će tako drveće putovati morima, objasnila je Roda malom stablu. Blago njima, uzdahnula je jela, dok su sunčevi zraci grijali njene male, male iglice. I tako je došla zima i neki ljudi su posjekli nove jele koje su sada bile visoke kao ona. Odnijeće ih kućama i ukrasiti za Božić, reklo joj je jato vrabaca. Blago njima, uzdahnula je jela dok je pod snježnim ogrtačem blistala na mjesečini. Prošla je jedna cijela godina i kad je opet došla zima, došao je red i na nju. Posjekli su je, odnijeli u kuću i ukrasili šarenim svjetlima i slatkišima u obliku životinja. Malo drvo je bilo sretno u toj radosnoj atmosferi, ali ubrzo su prošli praznici, a vlasnici kuće skinuli su ukrase, a nju odnijeli na mračni tavan. Bila sam tako sretna u onoj predivnoj šumi. Sada ću morati čekati cijelu jednu godinu da opet ugledam svjetlo.
1: Radio priča. Ovo je dječji program Radija Unsko-sanskog kantona.

0: Ekstremne temperature više nisu samo ekološki alarm, one su i direktan finansijski gubitak.
1: Ovo nikad nije bilo da je ovako, znači totalno je sve izgorilo.
0: Pozitivne minute, poslovna priča i budućnost u Vrtovima i Zelenilu.
2: Izuzetno sam ispunjen kad dođem na posao. To je možda glavna karakteristika, da se osjećam prelijepo.
3: Poštovani gledaoci i slušaoci radija, dobro veče, pratite kantonalni dnevnik. Zbog požara koji je sinoć izbio na Plješevici, ali i dima koji je vidljiv iz grada, mnogi Bišćani danas su uznemireni, ali mjesta za paniku nema, tvrde čelni ljudi i grada i Unsko-sanskog kantona. U svrhu predostrožnosti, premijer Unsko-sanskog kantona Ibrahim Dizdarić već je uspostavio koordinaciju sa svim nadležnim tijelima, kao i sa gradonačelnikom Bihaća Elvedinom Sedićem, kako bi u slučaju bilo kakve opasnosti po građane obezbijedili sve raspoložive snage i pomoć oružanih snaga naše zemlje.
4: Požar na području Plješevice se nalazi unutar minskog područja i nažalost onemogućava pripadnicima i vatrogasne jedinice grada Bihaća, ali i pripadnicima Unsko-sanskih šuma da ulaze u taj teren. Čak šta više, BHMAK je savjetovao da ljudi ne ulaze, da ne riskiraju vlastite živote, nego da se pričeka da požar iziđe na jedno područje iznad samog požarišta trenutno. Dakle, radi se o šumskom putu kojeg inače šumarija koristi za izvlačenje drva i tu pripadnici Unsko-sanskih šuma čekaju, odnosno imaju već spremno, dakle, sve bačve s vodom, naprtnjače, ekipa cijela je na terenu koja čeka da požar izbije na to područje kako bi mogli pristupiti njegovom gašenju. Međutim, već u međuvremenu oni su s jedne druge strane počeli s gašenjem tog istog požara. Jedna ekipa je čak sišla dole prema Baljevcu i radi se trenutno na suzbijanju požara na tom području. Vatrogasna jedinica grada Bihaća je na raspolaganju, dakle, u smislu dopremanja vode dodatne gore za pripadnike Unsko-sanskih šuma. Također na području grada Bihaća su još aktivna dva požara, jedan u Vedrom polju koji nije blizu kuća, dakle i nisu zahvaćeni nikakvi objekti. Trenutno s jedne strane je taj požar već odbijen, s druge strane pripadnici vatrogasne jedinice Bihać požar također gase i na lokaciji Demirovića brdu u Klisi nisko raslinje također je zahvaćeno požarom i jedna ekipa vatrogasne jedinice Bihać je na terenu da gasi taj požar. Ono što smo od jutra uradili jeste da smo poslali obavijest kantonalnoj i federalnoj upravi civilne zaštite sa zahtjevom da se u stanje pripravnosti stavi helikopter ili air traktor ukoliko se zatim ukaže potreba. Trenutno stanje je takvo da nema potrebe da se angažuje potpora iz zraka. Međutim, evo, ukoliko se situacija promijeni, mi smo tražili da se oni stave u stanje pripravnosti sa podrškom iz zraka, ali i dodatnim ljudskim resursima ukoliko to bude potrebno. Ja još jednom apelujem na naše građane zaista da evo u ovim vrelim danima se suzdrže od bilo kakvog paljenja plamena na otvorenom, da ne paničarimo, dakle trenutno zaista nema mjesta za paniku. Budite uvjereni da su sve raspoložive snage i civilne zaštite i vatrogasne jedinice evo Unsko-sanskih šuma na terenu i da radimo sve na tome da se ovaj požar stavi pod kontrolu, u konačnici ugasi jeli, i da ne dozvolimo da budu ugroženi ljudski životi ili materijalna dobra naših sugrađana.
5: Trenutno na Plješevici imamo aktivan požar koji se širi na padine Plješevice, nepristupačni teren, a najveći problem stvaraju minska polja koja su požar je između minskih polja sa sve četiri strane okružen minama. Na terenu imamo pripadnike šumarije i vatrogasce koji čekaju da se požar pomjeri na teritoriju koja nije na minskim poljima, koja nije minsko sumnjive površine. Imaju gore put koji je šumarija napravila, na tom putu će ekipa spremna i čeka da požar dođe da iziđe iz minskog polja da ga možemo gasiti. Sve do tada ne smijemo uvesti minska polja. Instrukcije BHMAK i Deminera su da ne silazimo sa puta sa ove strane od pista. Požar će širiti sve do onog trenutka dok ne iziđe iz minskih polja gdje bi mi trebali početi djelovati. Samim tim ćemo znati.

0: intenzitet i mogućnost lokalizacije i likvidacije požara.
1: Izjave su ove koje smo dobili u toku dana. S nama u studiju večeras je komandant štaba civilne zaštite Unsko-sanskog kantona i kantonalni premijer Ibrahim Dizdarić. Dobro večer i dobrodošli.
2: Dobro večer vama i vašim gledalcima.
1: Evo premijeru, kakvo je trenutno stanje?
2: Pa evo ja želim ovom prilikom obavijestiti naše građane da zaista u ovom momentu nema mjesta za paniku. Ja sam od ranih jutarnjih sati poduzeo sve potrebne i odgovarajuće mjere. Bio sam u stalnoj komunikaciji i kontaktu sa gradonačelnikom grada Bihaća. Izdogovarali smo sve aktivnosti, aktivirali civilnu zaštitu grada Bihaća i kantonalnu civilnu zaštitu. U stalnoj sam bio u komunikaciji sa komandirom vatrogasne jedinice koji je na teren poslao sve svoje raspoložive snage. Taj požar na Plješevici je krenuo negdje između 1 i 3 sati poslije ponoći. To su bile prve dojave. Odmah čim je bilo sve primjetno i čim se stvorila mogućnost, ljudi su izišli na teren. Bihać je danas bio zaista onaj zahvaćen požarima, pa se možda zbog toga i stvorila dodatna ova panika. Aktivirano je danas oko 8 požara na području grada Bihaća. Mi smo angažirali, ova vatrogasna služba grada Bihaća angažirala je 13 ljudi, 10 vozila, sve raspoložive snage su stavili na teren. Posebnu zahvalnost ovdje moramo uputiti ljudima iz Unsko-sanskih šuma, koji su također odmah u skladu i sa svojim potrebama i procedurama izišli na teren i dali raspoloživo ljudstvo. Mislim da su oni dali oko 10 ljudi na teren na ovaj požar na Plješevici. Da ne bismo sve prepustili tom slučaju, ja sam se obratio i čuo se sa pukovnikom Velićem, komandantom kasarne Adil Bešić, i obavijestio ga da i oni pripreme sve potrebne procedure kako bismo aktivirali pomoć i potporu iz zraka ukoliko se ukaže potreba za gašenjem. Onda smo gradonačelnik i ja izdogovarali da ipak uputimo zahtjev, je proceduralno ga upućuje civilna zaštita grada Bihaća, da uputimo zahtjev prema višim nivoima kako bismo osigurali prisustvo helikoptera ukoliko to bude potrebe. Međutim, smatram da je taj požar trenutno sad pod kontrolom, odnosno on se, vatrena linija se širi prema vrhu Plješevice i ovo, kao što su govorili iz vatrogasne jedinice, taj požar ćemo negdje sačekati na tom području kako bismo mi sa našim snagama mogli uz pomoć naprtnjača gasiti taj požar. Kao što ste i vidjeli, dodatni problem predstavlja i činjenica da se požar aktivirao u samom minskom polju i mi ne možemo izložiti ljude. Bitnija nam je sigurnost ljudi, a požar ćemo sačekati na dostupnom području gdje možemo rasporediti naše snage i onda ćemo taj požar lokalizovati na prtnjačama. I ono što je bitno, znači sve ove zahtjeve smo uputili, uspostavili kontakt sa ljudima iz oružanih snaga. Od operativaca iz oružanih snaga smo dobili informaciju upravo prije nekih pola sata da će najvjerovatnije naš zahtjev biti udovoljen. I ukoliko eskalira situacija i požar krene i dalje se širiti sutra, onda ćemo aktivirati i najvjerovatnije dobiti potporu iz zraka kada je u pitanju Plješevica. A evo, kao što ste vidjeli, danas su ti ljudi bili na više strana angažovani, trebali su stići i u Klisu na Demirovića brdo gdje je došlo također do izbijanja požara, to je nekih 60 km od Bihaća, Vedro polje, i uglavnom se pristupalo žarištima i požarima tamo gdje su bili ugroženi stanovništvo i domaćinstva. Ljudi su to odradili odgovorno i profesionalno, ja im ovom prilikom čestitam, zahvaljujem im se na ovom angažmanu i pratit ćemo i dalje stanje, ali evo, i ja želim ovom prilikom reći građanima da nema potrebe za paniku. Ova dimna zavjesa koju mi vidimo iz Bihaća i koja se vidi, vjerovatno stvara takvu sliku i takvu situaciju da se stiče dojam da je to velik požar i ogroman požar, i svakako svakom požaru moramo pristupiti oprezno jer se opasnost iznenada i jako brzo može i proširiti, ali evo, nema potrebe za paniku, sad je stanje pod kontrolom.
1: Gorska služba spašavanja je također gore, odnosno sve raspoložive jedinice.
2: Jeste, sve raspoložive jedinice i Gorska služba spašavanja, svi su u komunikaciji, svi su u kontaktu, štabovi civilne zaštite, gradske i kantonalne, ja sam ih aktivirao i naložio da budu u stalnom kontaktu i u stalnoj komunikaciji, da obezbijedimo i ostale štabove civilne zaštite iz gradova i općina na Unsko-sanskom kantonu, da bi bili pripravni ukoliko nam zatreba određeni materijalno-tehničkih sredstava poput naprtnjača i drugih stvari koje bi trebale ljudima na terenu, da se donesu u kantonalni štab civilne zaštite kako biste mogli rasporediti na potrebna žarišta i gdje je najkritičnija situacija.
1: Da, pritisak je nažalost ovih dana u cijeloj regiji i svijetu, možemo reći, ove ekstremne vrućine rezultirale su upravo požarima, jedan takav je u Bosanskom Petrovcu. Kako je generalno stanje u kantonu i šta se u Bosanskom Petrovcu?
2: Pa evo, današnji dan bio kritičan za Bihać i Bosanski Petrovac.

0: Petrovacu. Na drugim dijelovima nemamo problema i nemamo zabilježenih požara. Bilo je nešto u Savskom mostu, ali se to otprilike lokalizovalo i drži se pod kontrolom. U Petrovcu je kritično na Crnom vrhu nekoliko dana, odnosno raspomsao se požar. Tu pripadnici Unsko-Savskih šuma i šumarije stvarno daju maksimalan doprinos. Danas sam direktno komunicirao s ljudima na terenu. Oni su me direktno izvršioci koji su gasili požar, imao sam s njima kontakt, oni su me izvještavali kakvo je stanje i kod njih je također teren nepristupačan, ne mogu im pomoći terenska vozila, cisterne i oni rade sa naprtnjačama i tu imaju određenih problema, nisu baš te sve naprtnjače dobre, kvalitetne cure, tako su me izvijestili. Ja sam odmah aktivirao kantonalni štab civilne zaštite i naložio da se prikupi iz ostalih gradova i općina naprtnjače da im se dostave, jer će oni sutra nastaviti rad. Požar su oni na Crnom vrhu stavili pod kontrolu. Bolja je situacija nego prethodnih dana. Izvijestili su me da je pod kontrolom i da će sutra imati još dodatnu, pored ovih 40, još oko 60 ljudi koji će doći na teren da im pomognu i ja se nadam da će taj požar u potpunosti biti lokalizovan.
1: Premijeru, nažalost, ove situacije pokažu i slabosti sistema. Nedostatak resursa, ljudstva, materijalno-tehničkih sredstava. Jeste li vi ušli u problematiku i evo imali neki plan kako djelovati, kako smiriti građane, šta da očekuju u narednim danima?
0: Pa evo, gledajte, mi uvijek kad nam se dese ovakve stvari, onda cijenimo da treba reagovati, onda cijenimo da nemamo dovoljno materijalno-tehničkih sredstava. Ja to govorim i smatram i kao premijer Unsko-Savskog kantona da se zaista u ovakve stvari mora ulagati. Mi moramo jačati kapacitete naših vatrogasnih jedinica po gradovima i općinama, mi moramo pojačati naš kantonalni štab civilne zaštite, jednostavno moramo kupovati opremu, moramo ljude opremati, jer ja mislim da je to jedna od važnijih stavki, jer ti ljudi direktno spašavaju živote i imovinu naših građana i moramo za njih pripremiti materijalno-tehnička sredstva, moraju imati kvalitetna vozila, moraju imati evo spremne ove naprtnjače. Ne može nam se desiti da nam te naprtnjače koje oni koriste da i one cure. To nisu nekakva potrebna velika sredstva da se takve stvari bar riješe. Ne može svugdje doći vozilo, ne može svugdje doći traktor, ali može doći, evo mogu doći ljudi i ljudi imaju volju. Naš najbitniji resurs jesu ljudi i ljudi su voljni i ljudi će raditi. Mi nemamo, nažalost, evo uslove da angažiramo ove traktore iz zraka, da angažiramo potporu iz zraka i moramo ići koristiti resurse oružanih snaga i hvala Bogu da imamo i te resurse da se možemo osloniti na naše oružane snage i zaista im hvala kad se odazovu i kad odgovaraju adekvatno i na vrijeme, ali trebamo težiti ka tome da možda Unsko-Savski kanton ima svoj jedan taj traktor koji može koristiti gašenju požara iz zraka, jer evo ova tri kantona gore negdje u Hercegovini imaju, kako sam ja obavješten, tri traktora koja su iznajmili iz Republike Hrvatske. Evo ja ću se raspitati da vidimo ko plaća to iznajmljivanje, da li to plaćaju kantoni, ili to plaća možda vlada federacije, ili možda da na ovom nivou, na višem nivou razgovaramo s višim nivoima vlasti, pa da pokrijemo područje cijele federacije, da ulažu i kantoni, da daju sredstva svoja, ali da se kupe, ako je to potrebno, i kanader za gašenje požara i ovi traktori koji mogu pomoći našim građanima, a sve u cilju da sprečavamo požare, da spašavamo imovinu naših građana, jer nama su najbitniji naši građani i imovina naših građana.
1: Da, preventiva je najvažnija. Hvala vam puno za izdvojeno vrijeme. Mi naravno pratit ćemo situaciju, pa očekujemo i vaše izvještaje u narednim danima.
0: Hvala i vama.
1: I naša ekipa danas je nešto iza 14 sati bila u mjesnoj zajednici Vedropolje, gdje je sa lica mjesta saznala više detalja o požarima koji su od jučer zabilježeni na ovom području. Lokalizirana su tri požara u kojima je gorjelo nisko raslinje u blizini naseljenog dijela. Uzrok požara za sada još uvijek nije poznat, a o ovoj temi razgovarali smo sa predsjednikom mjesne zajednice Vedropolje, Džaferom Šomićem, koji nam je kazao kako nije bilo razloga za strah od širenja požara.
2: Pazi, sva se boji vatre, ali nije neka previše opasnost i došlo vatrogascima, se došlo, stigla je policija, stigla je vatrogasac, znači ide to sve tokom. Znači nije to nešto opasno, ali nešto, da se prepadne, pazi. Kao mještani se onda se boje.
3: U pitanju su dvije livade?
2: Dvije livade. Jesu dvije livade su u pitanju, od mog sina jedna i ove druga od komšije dvije. Tri su livade u pitanju.
3: Požar je brzo lokaliziran?
2: Jes. Došlo dvije vatrogasne i to se riješilo odmah na brzinu. Dobro.
3: Nije napravilo probleme po kući i druge nekretine?
2: Ne, ne.
3: Pomoćni objekti koji se nalaze ovdje?
2: Nije napravilo ništa, ili pošto od kuća daleko. Znaš. I nije napravilo ništa, ono baš. Ali su roje boji, kako svi boje

0: No, što nije to ništa, to je pazi. Svake godine to gori.
1: Kad je reč o ovom požaru koji se nalazi iza nas, iznad Plješevice, ne postoji li strah da bi se moglo spustiti?
0: Ta se ne postoji strah, ili to je visina gora daleko.
1: Gospodine Šromić, kad ste konkretno vidjeli ovaj...
0: 10 sati jutro. Ja sam ustao u deset, vidio sam tu vani, vidio sam gore, na tri mjesta. I sad se malo pojačalo gore.
1: Niste dobili informacije od možda su uređana mišljena da je sinoć?
0: Ništa, niste dobili ništa. Dobio bi ja da bilo.
2: Jačanje državnih institucija, očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta, ali i ekonomski razvoj evropske integracije. Teme su ovo o kojima je u Bosanskoj Krupi govorio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Tokom susreta sa gradonačelnikom Arminom Halitovićem bilo je riječi o konkretnim rezultatima rada državnih institucija, kao i izazovima s kojima se Bosna i Hercegovina suočava na unutrašnjem i međunarodnom planu.
3: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović boravio je danas u posjeti Bosanskoj Krupi, gdje je razgovarao s gradonačelnikom Arminom Halitovićem o aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, njenom položaju u regionu i svijetu, ali i značaju jačanja saradnje između državnog i lokalnog nivoa vlasti.
4: Ja sam i prethodnih godina, kao i ove godine, vrlo često u Unsko-Sanskom kantonu, u gotovo svim općinama Unsko-Sanskog kantona, ali i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine. Smatram da je veoma važno da i državni nivo vlasti ima komunikaciju sa lokalnim zajednicama, da razgovaramo sa izabranim predstavnicima, da razgovaramo s ljudima, da informiramo ljude i o pitanjima koja su aktuelna na državnom nivou, a naravno da čujemo i šta su problemi u lokalnim zajednicama.
3: Gradonačelnik Bosanske Krupe Armin Halitović kazao je da je tokom sastanka razgovarano o poziciji Bosne i Hercegovine u regionu i svijetu, te da je pružena podrška nastojanjima da se istraje na putu očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta države.
5: Krenuli smo današnji dan da malo sjednemo, da razgovaramo, da upoznamo predsjedavajuće predsjedništvo Bosne i Hercegovine šta se radi u Bosanskoj Krupi, otprilike gdje smo, šta smo. A ono što nas interesuje također pozicija Bosne i Hercegovine u regionu i u svijetu generalno, i predstavljajući nas je upoznao, dakle, otprilike koje su to aktivnosti bilo.
3: Govoreći o konkretnim rezultatima rada predsjedništva BiH, Bećirović je podsjetio da su tokom aktualnog mandata ratificirani brojni ugovori i grantovi, istakao i povećanje državnog budžeta za oko pola milijarde konvertibilnih maraka, kao i povećanje izdvajanja za oružane snage Bosne i Hercegovine.
4: Ovo predsjedništvo Bosne i Hercegovine u ovom mandatu je ratificiralo financijske ugovore, grantove i sporazume u vrijednosti od 7,4 milijarde konvertibilnih maraka. Mi smo u zadnje 4 godine budžet Bosne i Hercegovine povećali za gotovo pola milijarde. Povećali smo sredstva za oružane snage Bosne i Hercegovine. Centralna banka Bosne i Hercegovine postiže najbolje rezultate od svog osnivanja.
3: Posebno je govorio o međunarodnoj poziciji Bosne i Hercegovine, navodeći da su na vanjsko-političkom planu ostvareni značajni rezultati. Podsjetio je na usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, kao i na činjenicu da se ispred sjedišta UN-a nalazi spomenik žrtvama genocida u Srebrenici.
4: I danas dnevno hiljade ljudi u Njujorku prolaze i uče istinu o Bosni i Hercegovini, o genocidu nad Bošnjacima, o Srebrenici i tako dalje. To su rezultati koji ostaju trajno nasljeđe Bosne i Hercegovine, ne samo nasljeđe posle jednog mandata u predsjedništu Bosne i Hercegovine.
3: Govoreći o političkim i pravnim izazovima, istakao je da je 7 puta podnosio apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine s ciljem osporavanja odluka koje smatra antiustavnim, naglašavajući da se, kako je rekao, separatistička politika treba rušiti pravnim putem i kroz institucije države.
4: 7 puta je Bosna i Hercegovina pobjedila pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Dakle, pravnim putem smo rušili tu separatističku politiku.
3: Kao jedan od ključnih prioriteta za budućnost Bosne i Hercegovine izdvojio je ekonomiju, privlačenje investicija i stvaranje boljih uslova za život građana. Prema njegovim riječima, budućnost BiH jeste u Evropskoj uniji i NATO savezu.
4: Ulazak Bosne i Hercegovine u NATO znači i sigurnost i automatski povlači dolazak veći broj investicija, jer kapital dolazi tamo gdje je sigurno.
3: Posjeta Bosanskoj Krupi bila je i prilika za razgovor o potrebi snažnije saradnje državnih i lokalnih institucija, ali i o konkretnim projektima važnim za građane ovog dijela Bosne i Hercegovine.
2: A nakon Bosanske Krupe, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović posjetio je i Sanski most. Tokom posjete Fajtovcima, Bećirović je obišao memorialni centar generala Mehmeda Alagića i spomen sobu, čija je izgradnja trenutno u prvoj fazi. U dosadašnju realizaciju projekta sa svih nivoa vlasti uloženo je oko 160.000 maraka. Bećirović je pružio podršku i projektu obnove zgrade drugog zasjedanja Zavnobiha, ističući značaj očuvanja historijskog nasljeđa i kulture sjećanja. Požari na našem području još su jedan podsjetnik koliko vremenske prilike i ekstremne temperature mogu utjecati na svakodnevni život i sigurnost ljudi. I dok se lokalne zajednice suočavaju s povećanim rizikom od požara, slična upozorenja stižu iz brojnih dijelova svijeta. Ekstremne temperature odavno više nisu samo pitanje vremena i klimatske statistike. One sve snažnije utiču i na ekonomiju, od smanjene produktivnosti i štete na infrastrukturi do rasta cijena hrane. Koliko nas klimatske promjene koštaju i kakve bi mogle biti posljedice ukoliko se trend visokih temperatura nastavi, istražila je naša Delila Alibegović.
6: Poljoprivreda je na udaru. Nekada plodna krajiška zemlja danas vodi bitku s tropskim vrućinama i višemjesečnim sušama. Tradicionalne kulture poput kukuruza gube bitku s klimom. Prinosi drastično padaju.
7: Ovo nikad nije bilo da je ovako... znači, totalno je sve izgorilo. I trave, i otave. Jutros nisam imao ovaca dobro da nahrani, vjerujte. Da sam prošao sam možda 500 dunuma ovda te pustare, što šta da nahranim, toliko je to izgorilo.
6: Poljoprivrednici upozoravaju da će situacija biti katastrofalna s obzirom na visoke temperature koje mjesecima ruše sve rekorde.
7: Sve je upola, znači. Taj kukuruz što je prošle godine 5 tona i jače po hektaru, ove godine je upola manje. I o to da iščupamo, znači oko 2,5 tone po hektaru, i o to da iščupamo, jer stvarno previše ovo sunce ovo i previše izgorjelo ovo, ne znam šta više. Znaš, nekada ja sam to obilezio, pa dođem oko ti kuruza, uzmem malčar pa očistim da mogu lakše, vjerujem da nemam volje za doći, da i uopšte toliko me žaboli koliko smo uložili u njih, u te kukuruze i o to, koliko smo uložili, vjeruj da nema volje doći nikako, da ih gledam.
6: Ovakva situacija se ne dešava samo u Bosni i Hercegovini. Širom Evrope poljoprivrednici trpe historijske gubitke zbog toplotnih valova. Toplotni val je tokom juna uništio 9 miliona tona usjeva širom Evrope. Procjenjuje se da je gubitak prihoda evropskih poljoprivrednika dostigao 2 milijarde eura.
8: U okruženju je jako teška situacija, kako i na Balkanu, tako i u zapadnoj i sjevernoj Evropi, gdje je baš pogođeno. Tamo i veće su mnogo štete nego kod nas i ove godine je za očekivati da će kukuruza nedostajati u regionu, pa i kod nas.
6: Ekstremne temperature u Unsko-sanskom kantonu pale crveni alarm za prehrambenu sigurnost. Manji prinosi na domaćim njivama direktno znače i skuplju potrošačku korpu u marketima. Građani se ipak nadaju da neće doći do značajnijeg porasta cijena.
9: Ne bi trebalo to da poskupi neke cijene, 80 do 90% većinom domaćih proizvoda, 10 do 20% se možda uvozi.
6: Stručnjaci upozoravaju da odgovor ne može biti samo čekanje kiše. Za poljoprivredu sve važnijim postaju sistemi za navodnjavanje, racionalno upravljanje vodom, izbor sorti otpornih na visoke temperature i sušu, ali i bolja zaštita proizvođača od vremenskih rizika.
10: Činjenica je da te klimatske promjene o kojima već godinama pričamo, da su uveliko došle, da su to nama visoke temperature, dug period bez padavina, odnosno neravnomjerna količina padavina, nedovoljna količina padavina, sve lošije utiče na onu klasičnu proizvodnju kukuruza koju smo mi na našem području imali. Tako da poljoprivredni proizvođači sad uglavnom se i baziraju na hibride koji su kraće vegetacije.
11: Mi svake godine imamo ogledne parcele, takozvane makrooglede, i to srnih žitarica i kukuruza, gdje uz pomoć, odnosno u saradnju sjemenskih kuća, upravo radimo te oglede, sijemo različite sorte, hibride.

0: kako bismo praktično dokazali i pokazali poljoprivrednicima koji je to hibrid, odnosno koja je sorta najpogodnija za sjetvu u našim krajevima, a koja je adaptirana na ovakve uvjete.
1: Globalne klimatske promjene više nisu teorija iz televizijskih izvještaja sa dalekih kontinenata. One su ekonomska realnost koja kroz skuplju hranu, otežan rad i veće račune svakodnevno kroji budžet građana. Prilagođavanje na novu vrelu realnost više nije stvar izbora, već opstanka domaće ekonomije.
2: Dalje o ovoj temi putem linka nastavljamo sa našim večerašnjim gostom. S nama u studiju je ekonomski analitičar Igor Gavran. Dobro veče i dobrodošli.
3: Hvala vam što bi rekli bolje vas našao. Srdačan pozdrav i vama i našim gledaocima.
2: Za početak, koliko se pad produktivnosti zbog visokih temperatura može preliti u stvari na cijene proizvoda i usluga ili evo možemo li očekivati nova poskupljenja?
3: Definitivno je da pad produktivnosti uzrokovan ekstremno visokim temperaturama i itekako utiče na privredu i u Evropi i u Bosni i Hercegovini i mogu se očekivati da među određenim efektima ovih dešavanja budu i poskupljenja. Nije riječ naravno o jednakim efektima na sve grane privrede, na sve države i sva tržišta, ali svakako da smanjenje produktivnosti, prinosa i proizvodnje neminovno dovodi i do povećanja troškova, a smanjena ponuda na tržištu i do viših cijena po tom osnovu.
2: Da, kada govorimo konkretno o našoj državi, koliko smo izloženi evo prema vašem mišljenju evropskim kretanjima, s obzirom da veliki dio privrede i uvoza činjenica je ovisi od evropskog tržišta?
3: Kada je riječ o situaciji u Bosni i Hercegovini konkretno, naša uvozna ovisnost svakako da nas čini ranjivim na uticaje promjena cijena izvan Bosne i Hercegovine, a određeni efekti se naravno osjećaju i na proizvodnju u samoj Bosni i Hercegovini i sve bi to moglo dovesti do povećanja troškova, a time i povećanja cijena. Međutim, u Bosni i Hercegovini su cijene već sada na nerealno visokom nivou. Uglavnom, trgovci ostvaruju ekstra profit i nema opravdanog razloga da se cijene povećavaju iz ovih razloga ili iz bilo kojih drugih razloga. Naprotiv, itekako ima prostora za smanjenje cijena u Bosni i Hercegovini.
2: Da, situaciju dodatno komplikuje i činjenica da je posebno pogođena poljoprivreda.
3: Poljoprivreda je svakako najviše izložena efektima ovakvih ekstremnih temperatura i kada je riječ o prinosima koji jednostavno nemaju dovoljno vode, nemaju optimalan balans za ovo doba godine između navodnjavanja sunca i toplote. Prinosi se smanjuju, utiče negativno i na stočni fond, utiče negativno na same radnike u poljoprivredi ili nemogućnost da jednostavno obavljaju očekivane poslove ili ih obavljaju s manjom produktivnosti, pa čak i rizikom za zdravlje. Sve to naravno dovodi do viših troškova i manjih prinosa, što jeste razlog da se treba posvetiti veća pažnja poljoprivrednim proizvođačima, da se eventualne štete od suša moraju nadoknaditi, da treba sa poticajima i drugim mjerama se potruditi da se sve ove negativne posljedice saniraju i da domaći poljoprivredni proizvođači ne trpe dugoročne gubitke. Međutim, obzirom da naši domaći poljoprivredni proizvođači nisu oni koji kreiraju poskupljenja na tržištu, njihovo povećanje troškova se sigurno ne može iskoristiti kao opravdanje za konačno povećanje cijena u maloprodaji na pijacama ili u trgovinama. Tu su cijene uglavnom nerealno visoke. Ekstra profit je ono što možemo primijetiti na bilancima praktično svih trgovačkih lanaca i zbog toga ovi efekti na poljoprivredu nikako ne mogu biti izgovor za poskupljenja za krajnje kupce i građani ne bi smjeli ispaštati.
2: Možemo li onda očekivati da će ovakvi vremenski uslovi postati jedan od faktora koji će dugoročno mijenjati i tržište rada, ali i proizvodnju i na kraju cijene?
3: Nažalost, ekstremne vremenske prilike, temperature i generalno druge pojave, poplave, ekstremne vrućine, manje, ali povremeno i ekstremne zime, sve su to

0: dešavanja koja su sve češća, koja postaju praktično normalna i redovna pojava, i realno je očekivati da u narednim godinama budu i češći i intenzivniji. Zbog toga je jasno da se posebno u proizvodnji hrane i u poljoprivredi moraju koristiti nove tehnologije, moraju se povećati ulaganja kako bi se barem ublažili negativni efekti, kako bi se sama proizvodnja učinila koliko toliko otpornijom na ekstremne vremenske pojave, da li je to pokrivanjem nekih kultura, pa čak i recimo voćnjaka u svoje vrsne velike plastenike, kao što je uobičajeno za povrće, ili je to pokrivanje nekim mrežama, sistemi navodnjavanja moraju biti puno razvijeniji, radnici moraju biti zaštićeniji u poljima da bi se mogli obavljati radove, mehanizacija, briga za stočni fond, znači puno toga treba biti naprednije i funkcionalnije, zato su potrebna sredstva, tu bi država trebala svakako pomoći i poticajima i subvencijama, sufinansiranjima, ulaganjima u infrastrukturu da bi naša poljoprivredna proizvodnja se mogla održati, a trebala bi se povećavati jer sigurnost snabdijevanja hrane je primarna za ukupnu sigurnost stanovništva i neuprodno i Bosni i Hercegovini, a ako što više hrane sami proizvodimo, naravno da ćemo da biti otporniji na efekte poskupljenja, na efekte nestašica i na sve druge negativne efekte koje uvozna ovisnost trenutno stvara.
1: Za kraj, šta možemo očekivati do kraja godine kada je riječ o inflaciji i cijenama? Imaju li građani Bosne i Hercegovine razloga za optimizam?
0: Kada je riječ o očekivanjima do kraja godine, nažalost, trenutno nema nekog razloga za optimizam. Činjenica je da se inflacija u Bosni i Hercegovini nikada nije zaustavila. Njen intenzitet i statističke stope povećanja cijena se mijenjaju, međutim, kontinuirano se i dalje nastavlja s poskupljenjima. Odavno za njima nema osnova. Postoje određeni rijetki proizvodi kod kojih je cijena stvarno uslovljena globalnim kretanjima, kao što je recimo cijena goriva koja je naravno u rastu zbog cijene nafte koja se povećava američkom agresijom na Iran. Posljedično i cijena plina je povećana zbog istog razloga i u narednom periodu će prije svega od toka američke agresije na Iran zavisiti da li će doći do pada ili daljeg rasta cijena i nafte i kasnije prirodnog plina. Kada je riječ o drugim proizvodima i uslugama, tu u Bosni i Hercegovini još duže vremena neće imati bilo kakvog osnova za poskupljenja, obzirom da su profitne stope takve, da je dobit trgovaca takva, da je jasno da naše tržište trenutno tržište kojim dominira pohlepa, kojim dominiraju nerealno visoke cijene i gdje apsolutno one ne odražavaju stvarne troškove. Međutim, ako vlasti ne budu djelovale kao što do sada nisu djelovale na smanjenje cijena, bilo sankcijama, bilo poticajima, bilo povećanjem konkurencije, ako ne bude neke stvarne konkurencije koja će dovesti do tržišnih mehanizama neophodnih za pad cijena, onda građani će, nažalost, koliko god to bilo neopravdano i u narednom periodu vidjeti inflaciju i vidjeti nastavak rasta svojih troškova života. Kad je riječ o svim drugim ekonomskim pokazateljima, mislim da će izbori biti ključna prekretnica. S jedne strane, poskupljenja struje i nekih drugih cijena koje se određuju od strane vlasti, svakako da do izbora neće biti jer se ne usuđuju povećati ove cijene, međutim, posle izbora bi ih i tekako moglo biti. A s druge strane, zavisno od ishoda izbora, da li ćemo dobiti kontinuitet loših politika koje imamo do sada ili će biti nekih promjena, nekih inovacija, da će biti nekog zaokreta u smislu poboljšanja i primanja građana i podrške privredi i djelovanja protiv inflacije, vidjet ćemo. Tako da konkretnih razloga za optimizam nema, ali mislim da ipak moramo biti barem umjereni optimisti jer postoji mogućnosti da se neke stvari ipak promijene do kraja godine, a pogotovo u narednoj godini i narednim godinama, ako se jednostavno vlasti, kogod bude obavljao vlast, usmjere u pravom smjeru za razliku od toga što smo viđali do sada. I građani ne treba da gube nadu jer Bosna i Hercegovina ima ogroman potencijal i prirodni i privredni i prije svega potencijal svojih ljudi koji su još uvijek ostali u Bosni i Hercegovini, a zašto ne i svojih ljudi izvan Bosne i Hercegovine koji se svakako jednog dana mogu i vratiti.
1: Gospodine Gavran, hvala vam zaista za izdvojeno vrijeme i hvala što ste govorili za Dnevnik radio televizije Unsko-sanskog kantona.
0: Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo i rado ću se i svaki drugi put odazvati vašem pozivu. Pozdrav još jedan vama i našim gledalcima.
2: Shodno činjenici da dugotrajna suša i visoke temperature ostavljaju sve veće posljedice na poljoprivredu i privredu, te da bi štete na usjevima mogli rezultirati smanjenim prihodima, pitali smo vas da li očekujete nova poskupljenja. Evo nekih komentara. Adem smatra da će biti poskupljenja jer se isto dešava i kod nestašice ili povećanja cijene goriva. Mujo smatra da su najviše na udaru poljoprivrednici koji se trude proizvesti, a koji u ovakvoj situaciji imaju ogromne štete i izdatke. Mnogi već sad očekuju tešku jesen i zimu, jer su, kako tvrde, i mnogi proizvodi već postali luksuz, a smatraju i da su određena poskupljenja bezrazložno nerealna. Toliko za sada, pratite naše teme sedmice i pišite vaša mišljenja.
1: Od hobija do vlastitog obrta, ljubav prema zelenilu za jednog mladog Bišćanina postala je posao, ali i prilika da svoj grad učini ljepšim. Afan Midžić svoj obrt nazvao je po kralju tvrtku Kotromaniću, a danas, uz savremenu i ekološki prihvatljivu opremu, gradi svoju priču u vrtovima i zelenilu. Pozitivne minute donosi naš Kenan Kečanović.
3: Malo je zapisa o tome kako su izgledale zelene oaze srednjovjekovne Bosne. O njihovom raskošu danas možemo samo nagađati. Ipak ime jednog od najznačajnijih bosanskih vladara, kralja tvrtka prvog Kotromanića, danas živi u jednoj sasvim drugoj priči, priči o vrtovima. Upravo je po kralju poduzetnik Afan Midžić nazvao svoj obrt.
4: Drago mi je da sam rođen u ovoj državi koja ima zaista jednu bogatu historiju, uključujući samog tog prvog kralja tvrtka Kotromanića, od kojeg sam posudio većinu slova, ali sam jedno izuzeo.
3: Ono što je počelo kao dugogodišnji hobi, danas je registrovana djelatnost i posao u kojem, kaže Afan, uživa.
4: Izuzetno sam ispunjen kad dođem na posao. To je možda glavna karakteristika, da se osjećam prelijepo. Evo, kao što vidite, ambijent je divan, čujete cvrkut ptica, insekata, tako da čovjek ne može biti ispunjen i sretan s ovim što se bavi.
3: Njegova prva škola vrtlarstva nije bila uopće lagana. Umjesto uređenih travnjaka dočekala ga je zarasla parcela, motika u ruci i mnogo fizičkog rada.
4: To mi je bila najbolja uvertira u sam posao, jer mi je odmah pokazalo, taj najteži dio posla, jel, gdje ti moraš danonoćno, tako kažem, krčiti kupinu i mladice.
3: Danas je fokus na profesionalnoj njezi travnjaka, od osijavanja i formiranja do vertikulacije i prozračivanja. Afan vjeruje da se svijest o značenju hortikulture u Bihaću mijenja, ali prostora za napredak još ima, posebno kada je riječ o kvalitetnom održavanju javnih zelenih površina.
5: Da li možemo kazati da brinemo o hortikulturi, evo, i urbanih javnih površina, ali evo i privatnih. Koliko zapravo građani uopće tome pridaju pažnju, pa institucije?
4: Pa rekao bih sve više. U zadnje vrijeme sve više, evo, možemo isvjedočiti u samom gradu da se rade razni projekti koji baš rade na tom ozelenjavanju površina javnih. Na otoci je to evidentno, posađena novi travnjak, nova stabla zasađena i tako dalje. Ali i dalje postoji potreba malo da se tu više fokusiramo na kvalitet samog održavanja tih zelenih površina, ali i formiranja. Gdje to može biti dosta bolje. Evo, na primjer, ova sama aleja ima strašno dobar potencijal. Međutim, ja ne bih rekao da on u potpunosti upotrebljen, iskorišten.
3: Za razvoj obrta podršku je dobio kroz projekat na koji je aplicirao prema gradskoj upravi Bihaća i fondaciji Mozaik. Novac planira usmjeriti u ono što mu je, osim znanja i iskustva, najvažnije, savremenu i ekološki prihvatljivu opremu.
4: Nabavit ću sebi potpuno baterijski set, tako da idem ka tom nekom modernizovanju samog obrta, gdje nam je puni fokus na nultu stopu karbonske emisije, da smo što manje zagađivač u samom tom održavanju, formiranju zelene površine.

Osvježenje uz prolaznu kišu i pljuskove sa grmljavinom širom zemlje. Sutra se predviđa sunčano vrijeme u toku dana, ali u večernjim satima očekuje se jače na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskovi i grmljavinu. I kiša je sigurno informacija koju smo se svi obradovali, a s njom i završavamo večerašnji dnevnik. Hvala vam za pažnju i ugodan ostatak večera.

vrtim ključeve od auta. Za ljubavnike je znak da se vozimo

Vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobro vam večer. U ovom pregledu vijesti izdvojili smo. Zbog požara koji je sinoć izbio na području Baljevca iznad aerodroma Bihać, ali dima koji je vidljiv iz grada, mnogi Bišćani su uznemireni, ali mjesta za paniku nema, tvrde čelni ljudi grada i kantona. U svrhu predostrožnosti premijer Unutarnjih kantona Ibrahim Dizdarić već je uspostavio koordinaciju sa svim nadležnim tijelima, kao i sa gradonačelnikom Bihaća Evedinom Sedićem, kako bi u slučaju bilo kakve opasnosti po građane obezbijedili sve raspoložive snage i pomoć oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Za sada je situacija pod kontrolom.

0: Na terenu upućeni pripadnici vatrogasne jedinice Bihać zajedno s timovima za gašenje šumskih požara Šumarije Bihać, odnosno sa poslanicima Unisko-Sanske šuma, društvo ograničene odgovornosti. Ekipe trenutno djeluju sa sigurnih pozicija i na probijenom šumskom putu pokušavaju presjeći pravac širenja požara. Iz civilne zaštite grada Bihać navode da se požar trenutno nalazi pod nadzorom nadležnih službi i da zasad ne ugrožava naselja na periferije grada. Zbog nepristupačnog i minsko sumnjivog područja nije bilo moguće odmah pristupiti gašenju saopćenoj civilne zaštite, uz napomenu da se intervencija provodi sa sigurnih pozicija. Veliki šumski požar koji već treći dan hara područje Gremeča u Bosanskom Petrovcu zahvatio je šumsko raslinje i druge prirodne površine, dok nadležne službe i angažirane ekipe ulažu maksimalne napore kako bi vatrena stihija bila stavljena pod kontrolu. Požar koji je zahvatio područje Sasine kod Sanskog mosta i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju, a najteže stanje trenutno je u blizini Sasinske crkve, gdje se vatrena stihija širi kroz šumsko područje i nisko rastinje, ugrožavajući prirodu i okolnu imovinu. Prema informacijama općinske službe civilne zaštite Sanski most, zbog požara je na ovom području obustavljeno i napajanje električnom energijom, dok su nadležne službe na terenu i ulažu maksimalne napore kako bi požar stavili pod kontrolu. Šume i nisko rastinje danima nestaju u plamenu. Samo u prvi 13 dana augusta na Sini sistemi za detekciju zabilježeni su 1292 vatrene tačke širom Bosne i Hercegovine. Situacija je bila posebno alarmantna na 4 glavna žarišta u Trebinju, Nevesinju, Konjicu i Neumu. U odnosu na prošlu godinu broj žarišta je trostruko veći. U Bužnjima je sinoć organizirana završnica slobodarskih dana Viteškog grada Bužnjima, manifestacije koja je i ove godine okupila brojne zvanice i građane, a u znaku sjećanja na ratni put 505. Viteške brigade poginule pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine i vrijednosti na kojima počiva sloboda ovog kraja. Pored velikog broja građana ovoj manifestacije prisustvovali su i brojni gosti iz javnog, vjerskog i političkog života sa lokalnog, kantonalnog, federalnog ali i državnog nivoa. Prisutnima se obratio i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Sinoć je završena devetodnevna manifestacija Izaći ću ponosan mi budi, kojom se već više od 3 decenije njeguje kultura sjećanja na branioce ovog kraja i grada Bihaća. Ovogodišnji program obilježavanja sastojao se od niza vjerskih, kulturnih i sportskih aktivnosti, od davanja počasti za 13 poginulih pripadnika 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Hrvatske tokom deblokade Bihaćkog okruga, te realizacije projekata poput postavljanja spomen ploče ispred nekadašnjeg isturenog komandnog mjesta i spomen ploče u znak sjećanja na dječaka koji je sa svega 13 godina ubijen od neprijateljske granate. Manifestacija Dani Zazinske brigada biće održana od danas, 16. do utorka 18. augusta u Cazinu. Program počinje promocijom knjige Zalog domovini Haruna Hodžića. Sutra slijede izložbe, svečana sjednica gradskog vijeća, polaganje cvijeća na centralnom šehidskom obilježju, defile ratnih brigada te kulturno-zabavni program. Posljednjeg dana 18. augusta planirane su izložbe fotografija, turnir u šahu i streljaštvu te kulturno-zabavni program. Iz sporta. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević dominantnom pobjedom osvojila je zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu u Rumuniji, koje je ujedno bilo i u CLC2 utrka. Ovim trijumfom Njemčević je osvojila svoju 6. titulu balkanske prvakinje u najjačoj kategorijoj elite. S obzirom na to da u svojoj kolekciji sada ima 6 zlatnih medalja i 2 srebrne medalje iz do 23 kategorije, postala je najbolja i najuspješnija balkanska biciklistkinja svih vremena. Najbolja bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar danas se bori u finalu evropskog prvenstva u svojoj omiljenoj disciplini 200 metara delfin. Pudar želi doći do novog velikog uspjeha na evropskom prvenstvu u Parizu. Večerašnji finale je na rasporedu od 18:47. Toliko u vijestima, slijede središnje informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima Izoč, Velika Kaduža, Kostajnica, Kozarska Dubica, Novi Grad, Gradina, Brod, Orašje, Prisika, Kamensko, Osulje, Gabela Polja i Deleuša. Na graničnom prijelazu Hum kolone vozila su u oba smjera. Na graničnim prijelazima Donjani, Bijača, Svila i Gradiška nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja u prostoru između dva granična prelaza. Na ulazu u Republiku Hrvatsku i na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila je pojačan, ali su zadržavanja do 30 minuta.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini veći dio dana prevladavaće sunčano uz malo do umjereno na oblaku. U večernjim satima se očekuje jače na oblačenje sa zapada koje će usloviti kišu, pljuskovi i grmljavinu. Vjetar slabde umjereni jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra između 13 i 18, najviša dnevna između 31 i 37 stepeni Celzijusovih.
2: Radio televizija Unsko-Sanskog kantona.

Vrijeme je za reklame. Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.

često se pita, da li još pamtiš moje ime? Pomisliš li na me prijesna? Prolaze dani, idu ljeta, prolaze zime. Ti iz moje

0: slušate najbolji radio. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

songs right. I'm leaving with

0: samo jednim klikom do najnovijih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store-u za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK, svijet na dlanu.
1: Muzički program. Po izboru muzičkog urednika.

0: Okay, so I found
1: you
0: Okay, so I found